í útvar Exit 977 Exit 977

0: 977
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
2: Markvelunaður í kar og barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
2: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Þetta
5: alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
0: X5

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: X. Öðruvísi útvarp.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Gefðu þér tíma. Bóli, léttöl. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Slim Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Utsola hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
11: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
12: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
13: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977 Exit 977 Öðruvísi útvarp
1: yeah.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp
2: Þú ert að hlusta fótbolti.net á Exinu 977
3: Komið sæl og velkomin í útvarstættin fótbolti.net Föstu daginn 27. júní Smá sumar útgáfa hjá okkur frumfluttir í hláðvarpi Þessa vikuna, Elvar Geir og Tómas Þór Fáum til okkur á eftir, Óskar Borgþórsson Þann glaðasta í deildinni Leikmann Víkings búin að vera gjörsvæðanlega stórkostlegur á þessu tímabili Ætlum að ræða HM Ætlum að fara séðan 10 ár aftur í tíman og rifja upp það þegar að Ísland vann England í hreiðrinu í Nýs þar voru við og þar var rosalega gaman. En við ætlum að byrja á bestu deildinni, við ætlum að skoða hérna lið tímabilsin til þessa þar sem eru, já öll liðin eru búin að mæta hvort öðru, það eru 11 umferðar að baki sirka 12 umferðin byrjaði í gær með leik Breiðabliks og Víkings, þar sem að Víkingar vinna 4-1 sigur 1-0 yfir í hálfleik síðan komast þeir í 4-0 setna hálfleik áður en að hinn stórefnilegi Arnar Bjarki Gunnleifsson sem á leiðinni til Bröndby skora annan leikinn í röð mjög svo spennandi leikmaður sem að skjótast þarna fram á sjónarsviðið Tom, þú fórst í Kópavoginn og sást þínamenn og þeir sem sá ekki leikinn Þeir sáu viðtölin og fyrirsagnirnar Víkingar voru hundsvektir með framistuðu sína í fyrirháleiki í svona leikikjar
4: Já, algjörlega og hérna, þetta voru ekkit einhverju stælar langt í frá Þeir munið eftir kannski hér á svona árum áður þegar Arnar Gunnlaugs var alltaf svaka glaður eftir tapleikina og brjálar eftir sigurleikina sem alltaf stundum taktík og stundum rétt en þeir höfðu fulla ástæðu til þess að vera ósáttu við sjálfan sig eftir þennan leik, þrátt fyrir úrslitin hafi náttúrulega endanum verið nokkuð sterk við talan ekki á þessum útvelli þrátt fyrir að þetta blikalið sér kannski annað skrýmsli en hérna Víkingur hefur glímt við svona undanfarin 6-7 ár en kannski meira það eftir augnablik Víkingarnir byrjuðu mjög öflugir byrjuðu mjög sterkt voru frábæri svona fyrstu 10 mínútur svona kaffarið blikuna skoruðu afskaplega fallegt mark Aron Eli Strandarsson við sem öðrum byrjunarleiksleik með stóðsendingunum með 2 voru komið mark og 2 mörg og 2 stóðsendingar í 2 leikjum ég held að sé þá sko 4 mörg og stóðsendingar á hvað klukku eða svona var það kannski 2 klukkustundum eða svo því hann alltaf búin að tekin út að í báða leikjum hann að góð innkoma í honum
3: Já, og bara frábær hvað þessi upplugur hann er eftir þessi erfiðu meðsli
4: Absolutt og bara hérna og bara hungrið í honum hvernig hann fagnaði líka markinu í gær en eftir það þá kom einhver svona brjáluð værukjærð í víkingsliðið gefum líka blikunum það þeir eru alltaf settu upp í mjög varnarsinnað system og ætlum að nýta svona ungdómin hraðan og leiknina fram og við og gerðu það bara mörguleiti mjög vel Arnar Gauti var öflugurinn á miðunni en það verður samt sko ég ætla að gefa þeim fullt kredit þráttur að hafa verið mjög seikið í baka og víkingar hefðu geta bættu marki sem sindi líka fram á hversu svona Já, bara slakir þeir voru og bara svona mikil eitthvað deyfði yfir þeim að þá voru þeir bara sérstaklega með yfir sinn standart meina að þú ert búin að hækka rána upp í hæstu hæðir þá verður þeir náttúrulega erfitt að lifa undir þessu og þeir voru bara mjög lélir, bara virkilega lélir Daniel Hafsteinsson var gríðalega ólíkur sjálfur sér ég held að hann hafi haldið að hann geti bara gert þetta í öðrum gír og svo var nú aldeilis ekki misti boltan trekk í trekk, rann okkur sinnum á raskatið Óskar Bogga sem hann koma til okkur hérna eftir ótrúlega ólíkur sjálfur sér, Valdimar Þór Ingimundarsson gat ekkert í fyrirháleik og bara svona margir slakir í fyrirháleiknum þó að vil ég taka það fram að svona þessi grunn gildi að koma sér aft fyrir framan boltan og verja marki sitt, það verið lagi þú veist þú, náttúrulega fer ekkert inn í 1-0 inn í háleikamóti, jafn fínu liði og blikarnir eru á þess að vera þá hlut í lagi Ekróðinn og Gilli bara nokkuð flottir og svona eiginlega maður leiksins í fyrirháleik, sérstaklega Aron Snær Friðriksson sem var algjörlega frábær
3: Já, geggjum varsla frá Kitta Jóns
4: Já, og líka bara kom tvisar langt út úr markinu þegar Arnar Bjarki var að sleppa í gegn og svona. En þeir voru og framan af fyrirháleik líka fram að öðru markinu sem Aron Elís téður skorar ennþá ekkert einhvern veginn í gangi en þá kannski kemur þetta sem að víkingar hafa búið til að það er svona þessi ára ósýranleikans ef það er orð að svona blaðar svolítið springur hjá blíkunum og þeir höfðu trú í 1-0 þeir getur náði í jattefli en leið og boltinn fyrir netið að þá svolítið gefast blikarnir upp og þetta er ekki, ég eitthvað lasta þá menn að þú veist, framarlandi gerir þetta og fleiri lið hafa gert þetta, þeir eru búin að leggja ógæslega mikið í leikinn, búin að fá sín tækifæri sínar opnanir, en einhvern veginn eftir samt 2-0 undir og þú horfir á liðið sem er á mótið og þú veist að þetta er svona, skilur, og þá eftir, og líka eftir það, þá tóku víkingandi svolítið við sér, góðar skiptingar Tari kemur svakalega sterkurinn alveg rosalega, hann er með svona heldig, 3 interceptions í röð og 3. interception aðeins úr slakri sendingur vörninni býr til þetta víti sem Elías Már fiskar og þetta eru 2 mörk á 5 unna kafla og dagskrá lok sko. Þannig að þetta var eins og segið, þetta var engin stælar þeir voru bara virkilega slakir í svona 50 mínútur í þessum leikvíkingandir
1: Þannig að vantaði náttúrulega Ívar Örn hjá Blikum, Höskuldur, Kristofur Ingi, Davíð Ingvason er að koma tilbaka til meiðsli, voru á bekknum og svona og þannig að svona þessi þeir verða vantaðlega bara megnaði þessu mönnum komið í byrjunarlið á sunnudaginn þegar liðið mætast í undanúrslitum í bikarnum klukkan 2 það var maður sem spurði mig í gær víkingur bara hvort heldur að Blikar er meiri möguleika í kvöld á móti víkingi eða á sunnudaginn í bikarnum og ég sagði sunnudaginn.
4: Já, ég meina bikarinn hefur alltaf sitt líf og þeir munu væntanlega, þeir voru væntanlega að svona reyna að tjakka einmitt högga og ég meina að Kristofinu kom nú ekki nú í gær, þannig að hann, ég veit ekki alveg hvernig ég standi á honum er, ég nú haldið að hann myndi svona aðeins að fá að hrista á sér skankana, en höggi munu væntanlega að byrja eins og ég segi og svo er spurning um aðra og meina að fyrst bikar er bara bikar og fyrst, ef þið ná upp hérna, svona sama krafti og attitúti hérna inn á miðjunni sérstaklega þá eru þetta alltaf sens í þessu, meina ekki nokkuð spurning, en það verður samt auðvitað segjast að ef að víkingar gera breytingar á sínu liði þá verður víkingsliði áfram betra, fyrst, þá verður myndi gera 5 breytingar þá er víkingsliði samt betur mannað heldur en blikarlið, þannig að hann er bara staða annum er betur en öll lið þegar að gera breytingar. En eins og segja, ég meina að þú veist, bikar er, hérna, getur búið til drauma og hérna, og brostna drauma, ég meina það er nú ekki langt síðan að lið sem átti nú að teljast tölver slagareldur og víkingur vann þá, sko, á ballinu sjálfu, þegar við varum að tala um káa, fattir við hann að auðvitað er það hægt.
1: Já, sangjart sigur langbesta liðs Ísland segir hérna Kári Snorrason í skýslu frá leiknum hvernig þessi leiku farið að víkingar hefðu verið á sínu besta degi það er góð spurning Valdi Helga Guðjónsson mannleiksin skora náttúrulega 2 frábær mörk og stór skemmtilega fyrra markið alvöru afgreiðsla þarna.
4: Herru, þetta var svo miklu, miklu flottara en ég hélt hérna þegar maður sá þetta í sjónvarpinu Þetta er algjör snillt sko að mörguleiti svolítið skrítin ákvörun hjá Aroni þessi sending með við opsjóna en hann ákvaða bara eins og þau segja oft í Bretlandi went for the spectacular og bauð Helga upp á þetta og bara touchið hjá Helga þetta er, veist, ég ætla bara að fá að nota orðið snillt, hann er á ferðinni hann tekur hann á lofti, það er ekki verið að þrusudundra, bara setur hann innanfótar á lofti gjörsamlega í hliðanetti, það var bara stórkostlega gert.
1: Heldur betur Víkingar með 9 stiga fórustu á Káir á toppi deildarinnar. Ég var Orri, fekk 9 í skýslunni, dómari frá Kára.
4: Já, hann var bara margt ágætur. Svona, þeir eru mjög seinir til að spjalda, finnst mér, í þessari deild. En hann misti samt aldrei einhvern veginn tökin á þessu.
1: Hann og Vilja Alvar eru best dómari landsins í dag.
4: Já. Þú veist, maður samt alltaf getur alltaf fundið svona eitthvað, en ég held að svona bæðinni...
1: Er ekki að þeir séu fullkomni dómarar?
4: Nei, það er engin, það er mér nálægt því að vera fullkomin, sko. En þá voru svona, hann á mjög erfitt með Ívar að halda línu í svona... þegar að tala um svona eitthvað svona návígi, hann nær rosa mikið að æsa bekkina upp því að hann að kemur svona kannski eitthvað návígi þar sem að dæmi er ekkert og maður er svona ó, vel gert, bara þú veist, leifir svolítið að flóta svo kannski 16 sekundur setna kemur eitthvað neginn annan návígi og þá er dæmt aukaspenna á annarkvort liðið og hann svona nær svolítið að tjekka upp, veist, Óli Skúla voru hann alveg brjálaður í gær en á endanum í svona leikjum snýst stóra ákvarðanar hann þurfti að taka eina slíka og hún var rétt.
1: Arnar Þrándarsson í öðru seti yfir bestu leikmenn, víkingarnir á miklu flugi og við tölum náttúrulega nánar þá og eftir þegar við förum yfir lið tímabilsins hinga til og fáum náttúrulega Óskar til okkar en förum aðeins í bara blikana og þeirra stöðu eru blikur á lofti hjá breiðabliki?
4: Í hvaða skilningi þá?
1: Já, bara er eitthvað slæmt í aðsí?
4: Það held ég ekki.
1: Nei?
4: Ég, hérna... Nei, nei, ég held að séu klálega.
1: Nú erum bara að tala skilur og þú veist bara endur speiklum það sem að Hilmar Jökull þegar mest ábyrrandi stuðningsmaður er að segja bæði þessi pistill hans á Facebook um daginn og svo núna sett hann á samfélagsmiðla bara hann vildi bara að sakna Dóra Átna.
4: Já, já, ég meina þú veist en má svo sem ekki þó að við byrjum mikla veringu fyrir Big Glay sko að þá meðum kannski ekki herma alla stuðningsmenn breyflis upp á hann þó við skilir hvað þetta fara. Ég var kannski svona meira hugsi yfir þú myndist nú eitthvað á það í spjalli okkar milli gærkvöldi með einhver umræðum, einhvern krísufund sem já. Ég sá síðan sko líka Óla bara hreinlega spurðan í viðtali á mbl.is eftir leik
1: í
4: gær.
1: Já, þetta var eitthvað sem var að ganga bara í Kópavoginum í gær, víst, eitthvað sögusagnir það að stjórnum var mikið búið að funda og eitthvað, en sko þú veist, hvað er krísufundur, þeir eru vantarlega ekkit alveg sáttir með gangmála og
4: nei.
1: En þetta er ekkit hörmulegt, það styttist í gluggan, það eru rosamarga sögur í gangi, menna þetta getur verið bara stjórnin að spá hvað vopn getur við gefið Óla Skúla. Það er ekkit endilega að vera bara eitthvað þjálfara tengt, þetta er bara hvað er hægt að gera til að bæta árangurinn sko.
4: 100% og ég er nefnilega, mér þætti skrítið ef að stjórn og meistaraflokksráð væru ekki að funda þessa dagana því að það styttist í félagsskiptagluggan og Breiðablik stendur á mjög áhugaverðum stað akkurat núna fyrir sjálfa sig því að ef við og þeirra veröld svolítið svona ræðst af því hvað gerist á sunnudaginn. Ef við spilum bara líkindareikningin, við getum ekkit annað gert og gefum víkingum annan sigur þrátt fyrir mítunum að mæta sama lið og sama stað og ég meina við vitum að KR er margfalt betri stjarnan en þeir töpuðu samt í bikar fyrir þeim daginn eftir að mætum tvisar en gefum okkur þær forsendur.
1: Víkingur er önnur skepna.
4: Rétt. Þannig að gefum okkur þær forsendur bara að Breiðablik verði eigi þá bara eftir deildina, þeir eru með 19 stig og sem þýðir þá að þeir leifa sér þá að rekna með að Víkingur fara alla leið, mæta B-deildarliði byggar, sem að þýðir þá að fjórðasætið kemur gefa Evrópusæti. Þar stendur Breiðablik akkurat í dag 4 stigum fráfram sem að virðist nú ekkert vera eitthvað að slaka á klónni, menn að búin að tapa bara fyrir Víkingum daginn eftir góða sigurgöngu og þeir eru eftir að svara fyrir sig. 3 stigum fyrir aftan þá vissulega geta þeir komist man ekki hverja skæin á helgina getur skæin verið einu stigi fyrir aftan á þannig að sko máli er að liðin fyrir aftan Breiðablik sko allavega er ég myndi halda að þeir þurfa að passa sig á skæðanum ég held að skæin ætti nú bara að verða betri, ég myndi halda það og svo verðum að muna að Valur á inni þú veist Jónatan Inga, minna, hann er að komast í gang þegar geta Frey mann svo sem ekki alveg nákvæmlega hver staðan og honum er og svo er aldrei að vita nema besti leikmaður í sögu eftir deildar Patrik Pedersen, að minnstu kosti besti erlendi leikmaðurinn, komi aftur og Valur og Valur er nú þegar búið að tryggja sér atvinnumann í vörnina. Sko Blikarnir áttu og eiga fullt af peningum eftir Evrópu dóti sitt, en þetta snýst alltaf næsta, skilur, geturðu haldið þessu áfram. Ég meina Víkingur á glása peningum í dag en það var samt, þú veist, hallarekstur á síðustu leiktíðu og það er hallarekstur áfram að því að menn eru alltaf svolítið alltaf að gambla á næstu Evrópu. Breiðablik þar svolítið að ákveða núna í þessum glugga. Ætlum við að fjárfesta til þess að tryggja þá þetta fjórða sæti eða þriðja sæti jafnvel, bara gera keyra virkilega Evrópu til að halda því fjárstreymi gangandi. Og ef þeir fjárfesta í einu tveimur leikmönnum jafnvel einhverjum góðum sem kosti ykkur peninga aukaði líkur á Evrópu og það mun skilur þannig borga sig en að samanskapi hættan er ef þeir fjárfesta og missa kannski skæjan og val fyrir ofan sig að það, veist, þetta er limbo og þess vegna myndi ég halda að stjórnin að það væri að funda reglulega en þetta er risa ákvarðanir sem þarf að taka.
1: Já, ég held að mér er þetta galið ef að sætið var eitthvað heitt hjá Ólaf Inga Skúlason í dag.
4: Nei, það meikar ekkit sens.
1: Það meikar engan sens.
4: Því að stjórnin verður líka stjórnin meistarafólksráð.
1: Sko það er alltaf gagnrýna þá ákvörðun að Halldór Árnason hafi verið rekinn og segja að það hafi verið mistök.
4: Já,
1: hansstöðu og ég vera að trúi ekki að það sé að gera.
4: Nei,
1: ég held að það sé bara meira einhver orrómur sem hefur að búa til á einhvernig kaffistofum sko.
4: Sko auðvitað er þetta ég skal bera fulla virðingu fyrir stuðningsmennu Blika sem finnst eflaust skrítið að sjá liðið sitt fara inn í þessa toppslagi svona svakalega varnasinnaðir og spilandi á skyndisóknum. Af því að þetta er bara allt annað dæmi en hefur verið. Þú veist, Trakitorian hefur verið Óskar Hrafn með Samba sem að gekk ekki bakkaði aðeins og svo var nú að segja við okkur í þeim viðtalinu fyrir mót með, veist, hérna, og bakkaði svona aðeins var ósáttari en rústaði deildinni. Dóri bakkaði ennþá meira með og gera það svona pragmatískari svona eins og Arnar gerði vikingslið vann titil líka. En þetta er ekki það sama, þú veist, þetta er miklu meira bara svona þegar við förum inn í stórleiki, þá bara setjum við alveg tilbaka og treystum á skyndisóknir. En það eru margar leiðir að sama markmiði. Sko, ef við tölum stjórn og meistarflossráð og bara þá sem að stjórna hana, sko, þá verður líka þess að hugsa út í hvað er búið að gera fyrir liðið. Af því að við horfum bara blákalt á þetta, 24 mætir Dóri Átna í Víkina og stoppar Víkingsliðið þá eða náttúrulega var Daniel Hafsteinsson svo sem líka búin að verða þá sem hefði þá verið kalla besta lið sögunar með að vinna 3-0 í Víkina og tryggja sig Íslandsmeistara titilinn. Það er síðasta skiptið hérna, sem að svona Víkingur og Breiðablik keftu á þessum svakalega jafnréttis grundvelli sem að þau voru í einhver 5 ára undan. Allt í lagi. Þá er ég meina bara því að Blikarnir sungu hérna, ef horfir á þróun og víkingsliðinu og hvað hefur verið keft inn þar og nú eru sko fjármál víkings og breyðablis nokkuð svipuð þessum tímabúti að þeir náttúrulega fara undan skilur þarna í sambandsdeildina að í hverju búið að fjárfesta þú veist innan sem utan mallar þú veist í leikmennir, þú veist, Skari Bokka skilur, Gylfi Sig meina bara þessu Ármann sem er svo sem bara óvæntu leikmaður sem kemur inn Elías Már Ómarsson á þessum síðustu tveimur árum og eflaust fleiri sem að hérna er ekki, var Danni Hafsteins nokkuð í 24? Nei, hann kom eftir það, það var Gísli gott inn á, þú veist, Danni Hafsteins, Óskar Borgþórs, Elías Már Ómarsson, skilur, þú veist, þetta eru leikmenn sem að þetta er allt byrjunulismenn í þessu liði sem allir eru að krýna núna eftir sko ekki hálftmót besta lið allan tíma. En hvað er búið að gerast hinum einn? Þú veist bara af hverju ættu að vera eitthvað kasta Óla Skúla undir vagnin þegar hann reykt með sömu vopn og Sölvi ger hotti sinni með í dag. Þú veist, með, þú veist þetta er náttúrulega engan veginn, þú veist Ívar Örn náttúrulega bara komin yfir 30 en frábær leikmaður á mörguleiti en samt er þetta soldið það sama sko. Meina Höggi hefur ekkit, það verður bara að segjast þessu er, hann hefur ekkit náð sér eftir þess og talandi um aðra skritna ákvörun. Meina það var ekki það í baksýnispeglinum var þetta röng ákvörðun að leiða honum ekki að fara þetta brann. Hann var búinn að skila nægulega miklu til þess að fá þetta tækifæri. Það verður bara að segja þessu og hann hefur ekki verið sammaður síðan. Auðvitað meiðsli spyrir henni líka en hann hefur ekki verið sammaður. Þannig að það væri mér þætti stjörnufurðulegt ef að stjórnin ætla ekki að fara að kasta Óla Skúla undir vagnuna þegar hann er að gera hvað hann getur með þetta lið, með þessi meiðsli líka, með bara fullt af ungum guttum að nina sko.
1: Já, það er alveg bara mjög góður punktin. Þetta verður hrikalega athyglisverður leikur sem að verður á sunnudaginn.
4: Mjög, því þetta er stórskrítið sko.
1: Það sem ég veist líka að þetta er svona áhugavert, það er ennþá svo langt í gluggan.
4: Ég veit
1: að þú veist, við erum að tala að hann er að opna miðjan júlímánuð en umræðan
4: og við erum að tala um hann sko 2017 júní og þetta er ekki í fyrsta sinn.
1: Nei, ég veit að Blikar eru að líti kringu sig og þeir vilja að styrkja liðið, við erum að sjá Átna Vil, við erum að sjá hann á hverju meinasta KR-leik í stúkunni.
4: Hann verðist ekkit áfjáður að fara í Breiðablik sko.
1: Nei.
4: Og KR fá fullt af peningu fyrir Amin, þannig að mögulega vera þeir fjársterkari. Maður er heyrt sko
1: ég merst eftir ykkur að sögum það að Blikar sé ekkit áfjáður að fá Átna Vil.
4: Nú svo, okay, ef þau vanda eitthvað þá er það strækir því að maður er sem búin að skora nú á 3 mörki 2 leikjum þar með 2 á móti besta liðinu nei 2 mörki 2 leikjum fyrir ekki það er hérna það er gutti sem er að fara.
1: Já.
4: Skilur við, þannig að hérna og það
1: hann er að tala með Kristofur Inga sem er búin að vera alveg hrikalega drjúgur
4: alveg frábær.
1: Já, já.
4: En það vantar samt fleiri eða þú ætlar að klára þetta mót sko.
1: Já, maður
4: er menn, ertu búin að heyra eitthvað það því maður er einhvern veginn káringar klálega í baratunum Jason þeir eru mögulega að fara í Átna alltaf kannski að henda honum á kantinn.
1: Er ekki Jason bara pottið þetta fyrir Víking? Einhvern veginn, mér fannst þeir var reyna að lesa í augnaráði hjá Sölva og alltaf í viðtalinu eftir leikin í gær. Já. Og bara það sem maður er búin að heyra með þess að öll vötn vera að renna til þess að Jason daði sig á leiðin í Víking sko.
4: Ég bara, vertu velbúin.
1: Já, hann væri á blaði, hann væri á borði hjá þeim og er ekki bara best að segja ekki meira það veist það og við erum að fá það allavega öllum áttum að hann bara færi snær Víkingi sko.
4: Okay, okay.
1: Þá kannski spurning með Átna Vil, við erum að koma frétta.net í gær vúk á óskalista káringa.
4: Já, menn það væri, manni finnst það eitthvað neginn svona fullkomið replacement fyrir Amin.
1: Já, Amin fer víst eftir leikinum átti Þór.
4: Okay.
1: Maður, þá heldur hann í Víking í stafangri
4: sko. Amin er svona hvað var að segja, hann er svona teknískari útgáfa af Vuk. Vist, Vuk er á hann svona svolítið beinskeittur, hann er svona orðan aðeins eldri, er hann búin að standa sér mjög vel. Það er ennþá þessi svona ótrúlega, þessi ótrúlega ungdómur og þessi hraði sem að fylgir að minn. Mm-hmm. En ég myndi halda að Vuk var alveg mjög spenntur fyrir því að fá spreita sig aðeins undir Óskari, sko, mjög þetta mjög eðlileg. Vist, alltaf öðruvísið hann ekki réttfættur Vuk, jú. Og hérna, svona eru öðruvísi sem vinstri kallmaður. En ég held að þetta væri mjög, mjög flott skipti, sko.
1: Þarna
4: ekki það, þú veist, ég held að hann nýtur sín líka örgulega bara mjög vel í daldraumana. Og ánast að Rúnari Kristinsson er mikið að þakka, sko.
1: Já, búin að vera alveg þrjössu flottur, sko. En ég get alveg trúið að því Óskar Rattelli sem geta náð enn meiru út rúnum.
4: Já, og glemmið ekki að hann er leiknismæður og því með Káir hérta.
1: Og náttúrulega, já, við erum með Hilmar Árna náttúrulega sem aðstofumann
4: hérna. Einmitt, einmitt.
1: Og það er maður sem að veit allt hvað Vuk hefur upp á að bjóða, sko. Jói Bjarna, verður hann lánaður í klukkanum? Ég meina, með alla þennan mannskap og sérstaklega var Víkingur að fara að bæta við hópin.
4: Sko, hann er ekki að fara, hérna, að margi búin að spyrja mig bara hvað djúvelna ætla að gera við Jasonda. Þú veist, hversu margar leik með þurfiði. Ef það má kalla einhverja stöðu veikustu stöðuna, þá er það náttúrulega hægri kantstaðan hjá Víkingi. Í sko fjórir, þá er ég meina öðruvísi þegar Aron Elís er komin inn eins og síðustu tveimur leikjum. Mm-hmm. Að þá er það náttúrulega með Óskar og Valda á sikkurum kantinum og þá er það ekki kalla neitt veikleika. En í liðinu sem búið að vera að spila hinga til, að þá er náttúrulega Valdi í sinni stöðu í hálfsvæðinu undir, sem sagt, undir strækarnum. Mm. Og þá hefur Bokkan verið vinstra megin og þá Ármann Ingi hægra megin. Og Ármann Ingi var alltaf keftur sem protisleikmaður þótt að hann hefur staðið sig mæta vel. Mm-hmm. En ef þú ætlar að fara í virkilega keyra á allt saman og líka hugsa framtíðina, því að Óskar Borgþórsson verður ekki lengur í Víkingi heldur út þetta tímbil. Mm. Þú veist, þetta er líka spurning, fólk verður líka muna að þeir sem eru að stýra Víkingi eru líka að hugsa 1-2 leiki fram í tíman. Jóhannes Kristinn Bjarnason var ekki keftur sem byrjunismæður fyrir þetta tímabil. Mm. Menn eru bara undirbúa það þegar menn vera seldir eða menn vera gamlir. Mm. Þú veist, það er alltaf hætt á einhver kaupi Karl Freyli Gunnarsson. Ég skil ekki okkur í veröldinni. Eitthvað norslið í hérna, middle of the table er ekki búið að kaupa hann. Ég þakka Guði fyrir á hverju degi, en ég skil það ekki, sko. Mm. Því hann getur spilað hægri bakur, hann getur spilað miðju. Þannig að mjög bara mjög rökrétt að fjárfesta í Jasonundaða. Þannig að ég myndi frekar halda að hérna, nei, Ellen er alltaf bara dóttirinn Hope. Hvort að hann verið þá lánaður, ég veit það ekki. Ég sé ekki Jóa Bjarna verið lánaðan, en hvort að Ármann. Nei, ég átta mig ekki alveg.
1: Bara Ármann bara fá það stórt hlutverk.
4: Nei, sammála.
1: Standa sig það vel og bara það upplutt vopn.
4: Nei, ekki, kannski væri bara, jú, lánar, kannski væri bara flott fyrir hann að fara til frændasins og spila bara hver einustu mínútu í FH eða eitthvað.
1: Hann
4: átti reyndar súper inkomi ger. Og hann næstu ég að leggja upp sko algjörlega sturla mark. Hann var, hérna, átti mjög flott inkomi, má ég það.
1: Já.
4: Með kassan út þessu pabbi bara alveg.
1: Alla leið og pappas að lýsa.
4: Já, það var mjög, ég horfði á mörkinn eins og alltaf þegar ég kom heim í gær. Og það var svona rólegt yfir Guðjón sinni í gær með svona sinni inn á.
1: Já, það er svona.
4: Og það er ekki alveg eins og Máni Pétursson þegar Róbert Frosti var að spila.
1: Já, er það við setja saman úrvalslið tímabilsins hinga til eftir fyrstu 11 umferðinnar. Og þar í markinu, Aron Snær Friðriksson sem er búin að koma ríkalega upplugur inn og vallast í að feilspor hjá Víkingum. Kemur náttúrulega inn þegar að Víkingar lenda að fá þetta áfall, þessar áfalls fréttir af Yngvari og hans veikindum og hann er búinn að standa sig frábærlega og eins og þú segir, glæsilega vöslur hjá hann í gær.
4: Ótrúlega flottur í gær, máli er að hérna, auðvitað er þetta skrítið með markur sem að þarf alltaf að verja skot í hverjum leik, en að vera markur í Víkingi akkurat þessi dærin, þú veist, það getur breyst og meina, við sjáum svo væntalega verður þetta allt öðruvísið þegar þeir fara í Evrópu. Mm-hmm. Veist, þetta er bara allt annað dæmi heldur en að vera Halldór Snörki Jörgsson, það sem er oftast nóg að gera. Mm-hmm. Og eða Viktor í fram eða hvað sem er. Það snýst þetta líka svolítið það að hinlegin hafa kannski ekkit, það er ekkit eitthvað brjálu samkeppni um besta markurinn, það verður að segjast alveg eins og er. En Aron hefur bara ekki stigið feilspor. Hann er ekki búin að gera ein mistök. Hann er öflugur í löpunum, hann er miklu öflugur í teiknum heldur en mig hefði dreymt um, því að ég sé alveg að það er verið að skrúa allar hotspinnur mótirna, þær eru bara skrúaðar fastinn á Marteinn og það er treyst á þessa takmörkuðu sentimetra sem hann hefur upp á að bjóða. Hann er vel varinn þar af sterku og stóru Víkingsliðin, hann er kýla allt frá, hann var frábær í gær, maður leiksins af mínu veiti. og hérna
1: svo er hann að fara náttúrulega bara í risastóð verk, hann verður í markinu á móti gjör í Evrópu, það er alveg klart mál, annars væri búið að sitja augmynd eitthvað í markið núna.
4: Ég held að ömmið starti á sunnudaginn, en það breyti því ekki að Aron verður alltaf vel unnaður með gjörleikjunum, sko. Það er 100%.
1: Og þá var hann að koma með samt í allt öðruvísi verkefni, fróðið að sjá hann
4: þá nefnilega fá að sjá svona vantilega hvernig hann fer að verja.
1: Já.
4: En þú veist, það verður líka bara að segja þessu er Halldór Snær, náttúrulega Arnar hefði verið örgulega mjög líklegur í þetta, þannig skilur við þetta talandi um öðruvísi verkefni að verja margkáur heldur en annar að liða, sko. Viktor er bara

0: bakvörðurinn sko. En meina, hvað er með 6 mörk 36 ára bakvörður, meina, þú horfir ekki framhjá svoleiðis.
1: Nei. Og Víkingar geta, já, fagna því allavega, allir hinir í varnarlínunni eru frá þeim, það er Gunnar Vatnamar og Oliver Ekroth eru í hjarta varnarinnar í þessu úrvalsliði umferða 1-11. Helgi Guðjónsson, hann er hann í vinstri bakvörðunum, þau eru mekkert að ræða hann frekar.
0: Svo erum við náttúrulega með minni á að þessi varnarlína og þessi markur fengu á sig í þessum 11 leikjum 6 mörk.
1: Já, svo saman á miðjunni bara er hann á fáránlega vel saman og löðrandi gæðum Gylfi Þór Sigurðsson og Daniel Hafsteinsson víkingarnir og talandum gæði Aron Sigurðarsson, fyrirliði KR hann er hann með þeim á miðsvæðinu.
0: Ég væri alveg til að sjá þessa miðju spila.
1: Já, algjörlega. Ég var líka til að sjá þessa sóknarlínu spila, Amin Kosic í KR Óskar Borgþórsson í Víkingi og fremstur er að sjálfsögðu Elías Már Ómarsson sem er að stefna hraðbyrri bara á markametið í deildinni.
0: Já, lét samt vera að skora í gær þráttur að Víkingar eru skora 3, var enda komur hann í dauðafæri þegar var brotið á honum og fekk víti. En hérna ég var mjög til að sjá einhverja fetta fingur út í þetta lið. Ég veit ekki framhjá hverjum við erum að horfa þarna, meina fullt af fínu leikmönnum, krummi, káir, búin að standa sig ótrúlega vel en allir að horfa framhjá.
1: Já, skoðum bekkinn
0: þetta smá.
1: Förum bekkinn þetta smá. 8 víkingar í þessu liði og svo 2 káringar og 1 framari.
0: Þrjú bestu liðin í deildinni.
1: Já, það er bara þannig, einu lögin sem er í lagi eins og við tölum um daginn.
0: Já, en svo líka, þú veist, við höfum verið að gera sérstaklega svona lið fyrir hlutamót. Þá hefur oft svona kannski læðst hafa læðstinn leikmenn og líka bara í lið ársins læðstinn leikmenn úr liðum sem eru kannski neðar í töflunni en hafa verið að hérna, spila framar þeirri getu sem að við heldum. En það er bara ekki staðan með þessa deild. Hérna, blikarnir eru bara svona eitthvað ple, valsmennir eru, þú veist, það er engin hérna, við tryggum búin að standa sig vel en það er náttúrulega ekki nála því að vera hjá Amin Kosit skiluru. Skæin hefur ekki staðið undir þegar vendingum enn sem komið er þráttur í heldur sig á leiðinni. Keplaði fínir en engin, þú veist, það hefði þó mögulega verið Áskir.
1: Já, hann er á bekknum. Þurfum við það rétt að það
0: Stjarnavombriði, IBF var bara að fatta að móti verið byrjað núna fyrir 2 umferðum. Káa lélegir, Þór lélegri og F.O. lélegastir.
1: Já, mun Elías Már slá marka með þetta var skoðanakönnun sem var á einna á fótbolta.net það segja 67% já, að hann muni slá marka með þetta.
0: Það stendur í 21 frá byrjunni.
1: Já, það er alltaf nóg að leikin til stefnu.
0: Skoraði jafn mikið eiginlega í deildinni og í playoffs.
1: Já, það var reyla þannig.
0: Já, reyla þannig.
1: Já, fóru náttúrulega í neðri hlutan og það var hlaðborð.
0: Þegar að KR sko vaknaði fyrst sko algjörlega til lífsins.
1: Já, það var veistla. Herðu á varamannabekknum, við setjum Ásgeir Orra í Keflavík, þannig að afskaplega spennandi markvörð. Karl Friðlegur sem að tala um áðan, hann er að sjálfsögðu þarna. Finnur Tómas Pálmason sem er búinn að vera svona bara út allan völl hjá Káringum.
0: Talandi um öðruvísi hlutverk, ég meina lið sem að færa á sig 3 mörk í leik en samt eru með miðvörð, en það er bara því að hann er að gera það sem hann á að gera mjög vel.
1: Já, já, algjörlega, og bara svona, þú veist, eftir tímabili fyrra, margir með Eva sendur hann, en hann byrðu stíð fáránlega vel upp.
0: Tímabili fyrra, síðustu 6 ár.
1: Já, já, þetta er búið að vera svolítið rokkandi. Herðu, Fred hjá Fram, sem að Framarar eru bara reiðir yfir því að hann komist ekki í þetta leið en að bara byggja að skoða hvernig liðið er mannað.
0: Einmitt, bara kalma.
1: Já, en Fred er einn af fyrstu á bekknum, það er klart mál. Valdimar Þór Ingimundarson, hann er þetta líka, við erum með Luke Rey í KR og svo Kristoffer Inga Kristinsson sem er svona fulltrúi Breiðabliks í þessum hóp.
0: Já.
1: Þannig að við erum að tala
0: veit ekki hvort að við höfum nokkuð tíma verið með marga hérna bingo í sal og þetta lið.
1: Nei, þetta er bara Víkingur KR og Fram, svo erum við með einn fulltrúi frá Keflavík á bekk og einn frá Breiðabliki. Þjálfari að sjálfsögðu, Sölvi Geir Ottesson, hann þarf ekki að ræða það eitthvað frekar. Erum við settu saman á hundavað á skrifstofunni þegar var bara dauðu tími.
0: Já.
1: Fyrst að við vorum að gera þetta þá settu við saman hérna vonbreiðalið.
0: Ó, ég heldur að það komið pressulið.
1: Vonbreiðalið umferða 1-11. Og þetta eins og segja
0: við segjum svona að slokka.
1: Já, þetta var sett saman á hundavaði. Okay. Og þarna, já, og ég vona að þarna fólk fyrirgefa okkur þetta. Árni Snær er í markinu. Menn þurfa bara að kyngja því að hann er búin að vera alveg langt frá sínu besta í markinu.
0: Já, þetta er stórkostlegu sístu 2 ár, þannig að auðvitað er vonbrigð núna.
1: Já, og garbaðingar algjörlega meðvitað um það. Heyrðu, varnarlínan, hún var mjög erfitt að sitja saman þar. Það menn hafa verið svolítið svona upp og niður, átti svolítið svona kapla sko. En við hendum bara í hægri bakvör, þá settum við bara Höskuld Gunnlaugsson hjá Breiðabliki.

0: bara ráin há. Það er bara þannig, hann er búin að gera það sjálfur og...
1: Ja, maður ekki líku sjálfur sér, það verður bara að segja þessu.
0: Já, svo erum við í hafsendurum, þar erum við með Affi úr Þór Akureyri sem að...
1: Hann er alveg vonlaus fyrirgeðu með Þorparar.
0: Já.
1: Ég bara...
0: Vonlaus utanvallar sem innan, því að nú þarf að búið að segja bara eitthvað agamanda og raukaði einhvernum fundi og
1: ja, okay.
0: Búið að vesna líka þannig, sko.
1: En mér finnst hann bara proppi lélug, sko, sorry.
0: Það er talað um proppi lélugan, hvað finnst þér þá um Tobias sem FF-ingar fenguð hana? Sóttu erlendan leikmann?
1: Ég tóta mér.
0: Bara, hvað ekki hóp, Tobias Karlsson,
1: sannski
0: í miðvörðunum?
1: Pepsi-markunin kallar þetta, bara að ráðast á útlingana.
0: Þetta er eiginlega þannig og við erum ekki hættir. Já, það er enda bara eiginlega í vörninni,
1: sko. Okay, okay.
0: Það er hérna Samuel Krum í Káa sem að tekur vinstri bakurinn sem hefur bara...
1: Já, ég sé bara ekki að vera til.
0: Já, Samuel Krum, hann er lítið að frétta þar. Þeir eru svo ákveðu að henda bara á miðjuna Samuel Kári.
1: Ég er samt með annan mann í vinstri bakurinn fyrir þið, sko. Okay. Hann er enda líka útlendingur en hann er búin að vera þetta lengur.
0: Ha?
1: Það er Jóhannes Vall.
0: Já.
1: Þú, það var alltaf hundafæði hjá okkur, hann er svona líka komið nöfnin í það.
0: Já, hann kom alveg svona til umræðu, sko.
1: Ok, ok. En hann er búin að vera alveg langt frá sínu besta, sko.
0: Samuel Kári, svona bara, hann er alltaf í umræðunni, einhvern veginn, hjá Valsmönnum.
1: Já.
0: Gísli Eyjós, hendum honum hann líka.
1: Já, já, auðvitað með Gísli spilaði ný, en þú veist, gríðaleg spenna fyrir því að fá hann á skaðan.
0: Heldur betur, bara já. Svo erum við með, setjum við Oliver Heiðarsson, hérna, fremstan á miðju í þessu liði. Bara miklu meira búist frá honum og félagans Daniel Djúrits er að sjálfsög í þessu liði og er á kantinum.
1: Með fyrirlega bandi.
0: Birnesnar Ingarsson er hérna auðvitað líka.
1: Það er mögulega mestu vonbreiðin hinga til.
0: Já, svo erum við með, settum við Hákland sem er bara farið frá Þórsurunum því að þetta var svona maðurinn sem átti að vera bara leikbreytir af þessu leiti fyrir Þórsarana og þegar mikla vonir bundnar við hann þegar hann er sóttur til landsins. Við getum talað um, þú veist, á bekknum líka, talað um Jónas Vall, skiluru Kjartan Kári í FF. Það verður mögulega hægt að tróa honum í þetta lið.
1: Já. Rosalega ábyrð á herðum hans í ekki góðu liði.
0: Já, og svo Óli Valur líka í Breiðabliki.
1: Hann er nú slagur.
0: Já, búin að vera.
1: Og var sko alveg herfilegur í hæri bakurinnum í gær. Það verður bara að segjast alveg svo verð, sko.
0: Já.
1: En aftur í hvað jákvætt, hver er besti ungi svo far?
0: Besti ungi leikmaðurinn? Ég meina
1: Kósits, ekki, flokkast hann ekki sem ungur eða?
0: Jó, það hlýtur að vera, sko. Jú,
1: hrikalega góður.
0: Það er nú bara slatti af ungu.
1: Markus Páll.
0: Já.
1: Ellers búin að vera svona aðeins. Nei, það er ekki tækst á hún, hann er búin að vera flottur líka með þar. Áskeiðar í markinu, Keflavík, maður ekki nákvæmlega hann gamall, hann flokkast nú líklega undir það. Já. Amin og hvað er Krummi gamall? Hann er alltaf meittist okkar, hann er okkur eldri.
0: Já, hann er aðeins eldri, sko.
1: Já, hann er bara svona lítill.
0: Já, hann er 22.
1: Já, ok, hann fyttir ekki það.
0: 2003 model.
1: Já, Alexander og svona, þetta er káringarnir svolítið að hérna svolítið kannski eigna sér þetta, sko.
0: Já, svo Davíð er náttúrulega í vörninni á Keflavík, þinn maður.
1: Já, hann svona aðeins slaka en fínn, hvað er hann gamall hérna, hann strákur, hann 22 hann Thomas Róbersson hérna F á, já.
0: Svo náttúrulega Arna Bjarki sem maður er búin að skora.
1: Hann var bara að mæta, sko.
0: Hann var að mæta,
1: já,
0: var að mæta á ballið, sko.
1: Ótrúlega gamall, djúðlega sem fyndi að Gulli var að neita að hann væri skýrður í höfuð og Arnar og Bjarka.
0: Þú trúir því ekki?
1: Nei, ég trúir því ekki og bara guð blessi þennan unga hrikalega spennandi strák og bara megi hann bara stoltur bera nafn típur hana, sko.
0: Heyrðu, kíkjum á næstu leiki eins og komin á þann þessi umferð, 12. umferð hóst með leik Breiðabliks og Víkings, þar sem er liðin að fara að mætast aftur í bikarnum. En svo verða fjóri leikir á sunnudaginn og einn á mánudaginn.
1: Allir á sama tíma á sunnudaginn, fjóri leikir klukkan 5.
0: Þannig svo Keflavík KR á HS Orku vellinum. Eitt nægst að það er, hvað þú með það?
1: Þetta er alltaf tveir.
0: Alltaf tveir.
1: Káringarnir eru bara það góðir, en ég hlakka svolítið til að sjá káringarna lenda í þessu grasleik, ekki lendi í, hvernig þeir munu tækla þennan grasleik við Keflavíkingana sem eru, þeir gera sko HS Orkuvöllin ótrúlega lítinn. Rosalega erfitt að spila við á þarna. og eins og öflugur er voru nú í fyrsta leik með það móti Káir útivelli sem er nú bara einn besta framistaða Káir hinga til, nei fyrir ekki Keflavíkur hinga til þráttur að hafa nú ekki unnið og hefur nú getað stólið jættöfli þar að, hérna, að þetta er svona ég held að Óskar að það er smá ágjur á svona leik bara út frá svona aðstæðum þó ég muni að og spáði þess að sögkáir sér í þessu
0: Þór Valur það ekki bara löng þögn Mækinn ekki að virka að byrja
1: Herri, þetta er áhugaverður leik
0: Já, nú bara þess að segja bara
1: ha?
0: Valsmenn voru bara hemmi var bara sáttu við það að þeir voru sprækir á heimavöll á móti Keflavík
1: Og manstu, leikur tvö í fjöruleikja pakka þeir með fjögur neðstu liðin back to back to back to back Keflavík Þór Vestmanneyjar
0: F.A.
1: Eitt eitt aðtölu við Keflavík og Hemmi segir þetta er besti leikurinn okkar eftir að hafa verið sprækir ungi strákar hana, í, var alveg bara þú mátt ekki segja svona ef þú ert valsmann, ef þú ert þjálfari valsmann sko, bara þú mátt ekki sko, ég get ekkit spáð val segir, jú ég get alveg þú veist, ég er með mækin ég mér, þó sætnir, ég er svo lélegi sko, ég valur vinnur
0: F.A. IPVF
1: Talandu 60
0: Talandu 60
1: F.O. var líki 60 í síðasta leik og það fekk hann bara eitt af 60 Sko, er ekki ég ætla bara að segja Vestmannir þeir eru miklu betri, þeir eru miklu betri ef að alles freir allan að mætir í hafnafjörðin þá vinna Vestmannir
0: einhverju brjálaði núna eða hverju vilja meina það við séum, það er einhverju smá vælandi við því að við séum svo leiðilegir við F.O. í umræðinu við á fótbolta.net svo leiðir þetta bara
1: Kunnar er ekki að sjá töfluna
0: Nei, Káa í Garðabænum
1: Ég, já
0: Sko, talandi um áhuga verða
1: leik
0: Þannig Jón Þór Hauksson mættur eftir tapi í Vestmannum náði að berga jafntefli í fyrsta leik undir hans stjórn og svo er það bara Káa menn sem að vinna ekki góð lið, sko
1: Nei, ég, nákvæmlega Ég stjarnan mér þetta einhvern veginn
0: Já, svo líkur fyrir henni á Skaganum, á mánudagskvöld ekki á gervigrasinu, það er ekki ennþá komið gervigras á Akranes, en það virðist vera að stefna Prá, í það
1: Loksins almennlegu fótboltaleikur í þessu umferð hinn eru áhugaverðir, en ég er ekkert eitthvað svona maður er bara Þór, Valur, F og IPVF og Stjarnar K bara svona,
0: Breiðblik og Víkingu voru að spila í gær
1: Já, ég segi það, þú veist, þetta er eitthvað svona en það byrjar og endar vel Skagi framur góðleikur sko. Sem að ég ætla að segja Akranes vinni framtapi tveimur röð
0: Já.
1: Mér finnst svona, ég held að þetta sé smám saman að koma hjá skaganum smám saman en hérna vau, hvað Þór Valur áhuga verið maður
0: það er leikunum sem þið finnst áhuga verið ég er mest í Garðabæn sko.
1: Já, ég er alls ekki þar næst áhuga veriðstu leikurinn er F.O. IPVF finnst mér klálega
0: mér finnst káa bara einhvern veginn
1: Ég
0: hef farin að halda það að Káa geti bara svoðast í alvöru fallbaráttu sko.
1: Já, en skilur, veist,
0: ég held að það sé ekki þeir geti ekki gengið að því vísa þeir rökk við gang út að þeir hafa alltaf gert það
1: 17 tímil í rauð
0: Við höfum alltaf gert það, þess að munum við rökk við gang Ég bara sé ekki, einhvern veginn teikna loftum að þeir sé að fara rökk
1: við
0: gang
1: Við segjum að Valur spili enn betri leikur múti kefla ekki en tapisamt bara þeirra langbesti leikur á tímbilinu en tapasamt og Stjarnan vinnur eins og ég var að spá. Það er bara Þór og Káa jöfn með 10 stig í hérna 10. og 11. sæti skilur þannig að ég skil hvað átt að fara en málið er, Valur tapar fótboltaleik og vikan hefur snúist hérna hvort að ég að reka hemma og sko Eiður Smári spurður í beinni í bítinu
0: af simmavil
1: hvort að hann sé að fara að taka við Val það er aldrei neitt að spurður, þú veist bara, Hatti getur tapað 6 leik í mér röð gerist ekki neitt, svo vinnur hann svona 1-2 og þá bara svona rinse and repeat þá má hann tapa aftur 6 í röðu skilur svo fer hann einhvern veginn í gang, vinnur fórsetabikarinn og allir góðir þetta er bara svona ég veit það ekki sko en með, hérna, varst ekki áhugavert samt með Eið og þetta dóti í vikunum, þú eru ekki aðeins að taka það
0: Já, hvernig að svara þessu Já, hann er saknað þess að vera út á vellinum og þjálfa og allt hannig en eitthvað þetta vikulega að þurfa að svara fyrir eitthvað Það er hann að tala bara vandalega úrslitin er hann að tala að fara í viðtöl eða er hann að tala bara að ef það gengur illa í fótboltaleikunum að takast á við það
1: Sko, ég held að hann sé nú reyndar en 2 vetur í að takast á við úrslit svona bara persónulega eftir svona alveg nokkuð fínan atvinnumannaferil og landslífsferil ég las þetta sem svona hann nefndi ekki endilega standa fyrir framan, þú veist, Kára Snorrason og hérna Hjörvar Ólafsson eitthvað, þú veist, að svara fyrir eitthvað tapleik valskilur, bara
0: er geta verið erfiðir
1: ég er bara til að taka eitthvað dæmi með hérna eitthvað síma framanisir, skilur, ég bara ok, ég meina, þú veist, menn eru bara, hann eru upplega miklu stærri hluti, en að, hún finnst gaman að þjálfa, ég veit það, bara þjálfa og bæði leikmenn FA og leikmenn landslýsins tölum það, hann var algjörlega frábær og mjög stór prófíll sem hefur þjálfa með honum. Segir mér sko hann gæti easily bara léttilega verið bara svona first team coach hjá Chelsea, bara þú veist, bara svona eitthvað út á velli, bara þú veist, bara keilu til keilu, bara stórkostlegur og eiginlega enn betri í klefanum. Og hann kannski nennir ekki þessu aspekti af þessu, en þá að því að þú veist, hann var orðað við Val, þú veist, í þessari viku, sko, getur hann ekki bara tekið við að Chris Brassell.
0: Já, bara
1: er Chris Brassell ekki nákvæmlega í þessu hlutverki?
0: Já, og bara hemmi alltaf áfram að vera viðtölu.
1: Ég spyr, þeir reyndar ekkit eitthvað bestu vinir, ég átta mig á því, þó hefur spilað lengi saman í landsliðinu, hann sló nú alveg stundum í brínu á milli þeirra, þeir eru mjög ólíki karakterar, skilur við, en ég er bara svona að reyna að koma á framfæri að hérna, þú veist, Chris Brassell verið svona stýröldlu en svara svo ekki fyrir neitt, þannig að
0: þetta er hugmynd.
1: Nei, ég, þetta er bara hugmynd, sko.
0: En hingað er komin gestur þáttarins og við vorum að kynna hérna lið tímabilsi til þessa í bestu deildinni áðan og hann er hlut á því, sá glaðasti í deildinni, það er enginn annar en Óskar Borgþórsson í Víkingi. Velkomin, Óskars.
2: Takk hérlega fyrir það.
0: Hvernig ertu í dag?
2: Ég er mjög góður, sko, mjög góður, aðeins streittur til leikin í gær en maður er mjög góður.
0: Já.
1: Ertu það eitthvað tíman ekki góður?
0: Kemur það fyrir?
2: Þú veist, nei, ég raunin ekki, sko. Þetta er bara ákvörnum að vera glaðir, sko. Maður bara tekur það ákvörnum, sko.
0: Á, það kosti ekki að hoppjúlega.
2: Nei.
0: Þetta er verið skemmtilega,
2: ekki? Já, ekki svo gott, sko.
0: Býrðu í Orbanum að það?
2: Ég býr í Orbanum, sko, þetta var stuttur með að kera.
0: Já, stutt að kíkja. Er það þarna, er ekki bara bestu hæfið að byrja með þetta á þessu leik í gær, að móti Breiðabliki? Ég er náttúrulega að fara að mæta þeim aftur á sunnudaginn þá í undanúrslitum bikarsins. Er ekki svolítið svona skrítið tilfinning einhvern veginn að var að mæta þeim á svona stuttum tíma, tvisvar í svona stórum leikjum?
2: Jú, það er það, sko. Ég, eins og, þú veist, ég hef aldrei lendið að spila svona stutt á milli leikja á móti sama liði á sama velli, sko. Þannig, það verður skrítið að mæta þeim aftur á sunnudaginn núna, sko.
1: Það sko, Arnór Ingi Traustason var hérna hjá okkur daginn og var einmitt að lýsa þessu, sko, að maður hefur svo oft, þetta er oft gesta lið hafa mæst í deild og bikar og það var alltaf þessi mítið að sama lið getur ekki nýtt tvisvar og jara. En hann kom með áhugaverðan punkt, sko, honum fannst svo skrítið að mæta aftur á sama útivöllin. Þetta var svona eins og repeat af ykkur, þú veist, að þér unnu fyrir leikinn, svo kemurðu, þú
0: veist, stjörnuna.
1: Já, stjórnuna, sko, kemur einhvern veginn kerrið í sama bílastæði, fyrir niður í sama stigan, í sama útiklefan, þú veist, svona skrítið væp og þeir alltaf tapa þeim leik, sko. Þú veist, náttúrulega, þú veist, kannski þið svo sem betri KR og allt í lagi, en er þetta ekki sem að menn þurfa svolítið að hafa huga að festast ekki einhvern veginn í sama leiknum, að gera alveg svona skýrt á milli þannig?
2: Jú, ég er einnig, sko, og þótt að við unni í gæra, þá var eins og fyrirhálfleikurinn hjá okkur í gær var mjög lélegur, sko, og við bara, við mættum bara ekki til leiks í fyrirhálfleik þótt að við höfum verið eitt og lifir, en hefur eins og núna leikurinn á sunnudaginn, við verðum bara núllstillögur og bara, hefst, þetta er undanúrslit í bikar, sko, við verðum bara ríf okkur í gang í allavega í fyrirhálfleik og í allavega leiknum, sko, við verðum bara að mæta til leiks og það verður skrýta mæta að náttir, sko.
0: Já, það er þessi viðtölu náttúrulega eftir leikin í gær, vöktu svona talsverða athygli, ég kannski geta allir sem sáu leikin, bara sá úrslitin og sá síðan viðtölinn, það sem að menn voru bara
1: bálreiða víkinga.
0: Víkinga bálreiða þegar að fara í Kópavoginn unnið 4-1 og hundsvektir, og var Sölvi bara alvöru reiður í klefanum í hálfleika?
2: Já, þú veist, skiljanlega, hann var það, sko. Og þú veist, við erum bara með standard víkingar, við erum bara með, þú veist, við erum alltaf að reyna að toppa hverju einustu frammistu í hverju einustu leik, þannig, og fyrirhálfleikurinn gerir þetta var bara ekki boðlegt, sko, þannig, við erum bara með standarda, við viljum bara spila eins vel og við getum alltaf og toppa hverju einustu frammistu í hverju einustu leik.
1: Getur eitthvað fest fingur og hvað er í gangi, er þetta bara, þú veist, this is football, þú veist, það kemur þessi hálfleikur, ég meina, eitthvað vannmalt, ég meina því séu við liðið því að við vantala klukktífum fyrir leik, en vantar nokkra sleggjur skilur öfra, ekki á blíkun og það, vantar nú alveg Anton Loga og Valgeir og svona, þú veist, svona, eitthvað væri kæra það eftir svona góða tíð?
2: Nei, við vorum ekkert að hugsa þannig, sko, við hugsaðum bara um okkar leik og okkur sjálfa, sko, eins og við gerum alltaf, en það var ekkert vannmatt í gangi hjá okkur, bara, ég veit ekki hvað það var, ég get ekki svara ekkert.
1: Sko, fyrstu tíminar eru alltaf mjög góður, þú veist, þær eru ekki góður, það eru alltaf svona setni hálftíminn sem eru alltaf vondur, sko, hann hvort að menn hefði svona að fara að slaka klóni og svona eru einu fram að öðru markinu ennþá ekkert frábært, en þetta er orðið svolítið þannig að ef þið komist í 2-0 þá svona liðin stundum langaðu bara heim.
2: Já,
1: móti raunum, sko.
2: Já, eins og það er búið að gerast núna í síðustu leikjum að líka móti fram að maður bara finnur einhvern veginn þegar liðin gefast upp, sko, veist, það er bara eitthvað svona satisfaction við það, sko, það er það gerist og maður lifir bara svona að, þú veist, maður lifir bara svona vel og veist, þegar liðin bara svona gefast upp og bara svona missa trúnna og þá getum við bara að spila okkar leik, haldið boltanum og reynt að skora fleiri, sko.
0: Það er náttúrulega að vera bara aus einhver lofi, bara verðskuldað einhver vikingum, bara hversu góðir þeir eru, það er konir, já, bara umræðan samanburð bara á bestu liðum allra tíma og allt hannig. Er ekki hætt á því, það er ekki fullt verk fyrir Sölva að halda ykkur aðeins svo við fljúðu ekki ónálagt sólinni?
2: Jú, það er það, sko, það er alveg líka trikki, held ég, fyrir Sölva að, þú veist, halda mönnum alltaf hungruðum, sko, en ég tala nú fyrir sjálfa mig að ég er alltaf hungraður í hverju einasta leik og við ætla alltaf að við vinnum hvernig einasta leik og leggja mig fram og koma með einhver mörk og stóðsendingar og ég er 100% vissum að allir í liðinu hugsi það, sko, í hverjum leik.
0: Já, og mann er náttúrulega meðvitað um það, þið slaka eitthvað aðeins á klónni, þá er svolítið góðu fótboltamaður sem er að býða í rauðinu eftir því að
2: það, sko, það verið með fullt af gæða leikmennum á bekknum sem að myndu bara að replacea hvernig einasta leikmann í liðinu, þannig maður verið bara, maður má ekki slaka á, sko.
1: En svo er kannski það sem að þið megi líka eiga, þráttur er náttúrulega alveg að ykkar standart vonlausan fyrirháleik, að þá svona kannski framói, menn þú veist, heldur illa bolta, dettandi á rassinn, þú veist, missandi, skilur við, aftur mjög ólíkt ykkur og þú veist, bara hérna, má gegnir það, en ef við flippuð yfir að grunngildin eitthvað voru samt í lagi, þú veist, mistu boltan, þá var spretta tilbaka í vörð, skilur, þú veist, þeir skoruðu ekki þráttur að hafa fengið urmul svona, hvað var að segja, stundum bara svona hérna, random skyndisókna, menn að bolti svona spýtti stundum fram, Arnar Bjarki, ungu strákur, alltaf stóð sér, fanta vel að það í baráttunum við Oliver og Svenna, bara mikið rós á hann, líka bara í linku play, en þá eru komin svona 7-9 vikingar fyrir fram að boltan þegar mistu hann. Þannig, þú veist, þið voru með það í lagi þó kannski hlutum var ekki að ganga upp.
2: Já, mér veist við alltaf í hverjum einasta leik verið með það í lagi, sko, þessi grunngildi.
1: Einmitt, við vinnur ekki allir í rauð og svo verið með það.
2: Einmitt, þannig, þú veist, við gleymum því aldrei og það er alveg lagt upp með það, við erum alltaf með það á reynu, sko.
0: Það er gaman að vera í Víking og þú erum þá ekstra glaður, svo glaðast með þeirra glöðu, bara hafna, bara vera þín í Víking, þú kemur aftur úr að utan og gengur í raðir Víkings.
2: Já, sko, því ég er bara ekkit aðeinslega sátt þeim að vera komin, eða þú veist, hafa gert þessi félagsskipti frá Sogndal í Víking og það er einhvern veginn bara gengið mjög vel síðan þá og bara, ég elska spila hana og mæta áhengar og það er ógæslega gaman, sko.
1: Við þú hvernig var, þeir vildu fá þau í, hvað stið ekki, mitt sumar þá, jú, í fyrra hitt vera?
2: Nú er, jú, fyrra.
1: Í fyrra, já.
2: Já, í fyrra. Já,
1: að hérna, þau vildu náttúrulega fá þarna fyrir tímbil, en hvað, gaurin í þinni stöðu hjá Sogndal var seldur eða eitthvað? Eða var eitthvað þannig að þau vildu ekki?
2: Þeir horfðu á mig, Sogndal, þú veist, hérna, Víkingur vildi fá mig fyrir tímabil fyrra.
1: Einmitt.
2: Og en Sogndal horfði á mig sem lykilleikmann í liðinu.
1: Já.
2: En ég sá það.
1: Gleymdu svo bara að spila þér?
2: Já, ok. Já. Þannig þetta var eitthvað mjög skrítiðan í gangi, sko.
1: Já.
2: En sem betur fyrir þá leiðið mér að fara þannig sumari og
1: já,
2: bara ég er þakkláttu Víkinga að hafa gefið mér að treysta að kaupa mig og já.
0: Og var Sogndal vonbrigði þegar á heldina liðið það?
2: Nei, alls ekki. Nei. Það var það alls ekki, sko. Það var bara svona, ég horfði á bara sem lærdóm að, þú veist, já, bara lærdómur og þú veist, ég alveg bætti mér sem fótboltamaður, finnst mér, sko. Þannig ég alls ekki, hérna, ég horfði á það sem, hérna, mistökuði eitthvað.
0: Þannig að þjálfarið var Tóri Andri Fló eða ekki, sem við svona sem erum eldri í munum eftir sem, sem sóknar manni á,
3: á... ekki orða þetta svona en... við sem höfum horta fótbolta lengur já,
0: munum eftir hann munum eftir hann sem markaskorra og já, og hann spilaði með Chelsea með hans í skúrastettinu og allt það. Hvernig voru þið að ná saman? Hvernig þjálfarið er Tóri Andri Fló?
2: Hann er svona mjög svona down-to-earth-gaur, mjög rólegur og svona hann er ekkert mikið að æsa sig og hann er bara svona fýtt þjálfari, mjög fýtt þjálfari. En
0: Sjálfur betri?
2: Já, mér finnst svona einhvern veginn vanta eitthvað svona, eitthvað púslana.
1: Svona edge kannski?
2: Já, eitthvað svona, þú veist, ég veit í hvað er, hann er eitthvað svona, mér fannst eins og aðstöðaþjálfararnir og svona stjórnin var meira að taka ákvarðanir heldur en hann. Hann var bara, fyrst fannst mér svona, hann var bara svona þjálfarinn og nafnið, þú veist, ef hann hefði ekki spilað í Chelsea eða Premier League, þá ég veit ekki hvort hann væri þjálfarinn í dag, sko, en þú veist, hann er núna, veit ég, að þjálfa U15 hjá Noregi, ég held að hann sé bara flottir þar, sko, ekkert í svona mistarlóksbolta, sko, hann veist, já, maður var aldrei svona smeykur eða svona hræddur eða eitthvað svona, ef maður gerir mistök svona eitthvað svona ég man að það voru allir í liðin sem fundu það sko.
1: Eitthvað fýtt kennari þá samt svona, fara að keilu til keilu, það er svona fullkomin kannski svona ok, ég meina það eru bara sko, margir góður í því
2: út af alla bara geggjaði góður sko, bara mjög gott að tala hann og hérna, topp góður sko.
1: En svona þú veist, þú verður líka bætti að ég, við munum bara eftir frá sko, þegar við varum sko, glaðasti leikmaður heims í Fylki. Náttúrulega bara, þú veist, svona barnastjarnar þá í raun og veru og svona, sko, mér svolítið svona erfitt, þú varst náttúrulega í tölvöld svona slakarliði og öðruvísi hlutverki. En svona, mér fannst þú aldrei, þú veist, don't take it the wrong way, svona ógeðslega góður.
2: Nei.
1: Skilu, auðvitað að þú þremur árum eldri, þrem fjórum árum eldri, ég áttum á því, sko, en svona, svo margt sem er bæst í þinn, og ekki bæst, bara bætt við í þinnleik, sammálaði, þú kom að taka alveg stakkaskiptum bara á 2-3 ára.
2: Já, ég er alveg sammála, sko, og ég veit ekki hvað það er, sko, ég veit ekki hverju það er. Ég er bara, þú veist, sjálfstraustið er bara í botni og ég held að skýni svolítið í gegn, sko.
1: Tæknilega betri.
2: Já, tæknilega betri líka og mjög stílnlega, svona, þú veist, hraðari og bara svona einhvern veginn betri öllu, einhvern veginn. Ég er bara, ég held að það er bara verið sókdæl kannski að þekka bara.
1: Já, ef þú ert náttúrulega lítur að vera á Dragidóriu aftur elendis, sem að þú ert ekki að spila hér, þó að þessi gaman, skilur þú mikið verkefni og ævintýri, ég meina, þú ætlar nú að fá að spreita þetta aftur út.
2: Já, það væri mjög gaman að fara aftur út, sko, það væri það og það er alveg markmið líka að fara aftur út, sko, en það verður að vera, þú veist, eitthvað skemmtlegt og eitthvað gott lið, sko. Ég, maður er ekkert að fara í eitthvað sogdal dæmi aftur, sko.
0: Það er ýmsa fabuleikar í gangi, bara getur þú að fara út í þessum klukka, bara miðju tímabili núna?
2: Ég veit það ekki, sko, það er ekkert þannig sé, það, ég veit, maður veit náttúrulega af áhuga, miklum áhuga og eitthvað þannig, en það er ekkert núna, sko, sem að er eitthvað spennandi, sko. Mér langar líka, hausinn er hérna líka, mér langar að ná langt í Evrópu líka með Víking. Þannig ekki svona, maður verið bara vega á meta hvort að maður farið út núna eftir tímabili. Eða þú veist, það er alltaf að vera að koma eitthvað tilbúð.
1: Já, já. Ég ætla bara að fara hérna í sektorsjóðsverið hérna með strákunum og...
0: Er svolítið alveg að fá það aftur þá segir nei.
1: Þetta er náttúrulega, þú veist, fyrir svona, meðan þú verður náttúrulega að sé þetta þúsundsinnum maður, skilur, að hérna, þú veist, þú getur þetta að fara núna, þú veist, ef eitthvað kemur, skilur, og bara allt frábært, þú veist, bara, ég meina, það er nú Íslendingur að þjálfa núna Rosenborg, og getur allt gerst í þessu lífi, skilur. En svo er svo alltaf spurninginu, veist, ef menn bara treysta sér til þess að halda áfram einhvern veginn að spila eins og þeir eru, ég meina, ef að Víkingur heldur áfram og þessari brautu þinn á lengri Evrópuskilur, ég meina, hlutabréðin munum bara hækka, sko, þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem að þú, með þínu fólki, það er alltaf svona að skoða það ekki.
2: Einmitt, jú, og sko, já, það er tricky að vera, þú veist, í þessu, sko, eða, þú veist, já.
1: Men þú getur alveg sell high núna, þú veist, það er ekkert mál, sko.
2: Já, það er það, sko.
1: En svo getur orðið eins og Oculus fyrir hraun.
2: Já,
1: þú veist, í oktober, sko.
0: En það er svo að segir, eins og Baldur Sigur svo talaði mig greinlega skumma þarna á .net, bara svona væpi við Víking, eins og bara að myndi, Víkingur minnir hann svolítið á bara, þú veist, stóran klúb í Skandinaví, sko. Bara svona einhvern veginn væpi við því.
2: Já.
0: Þannig að kannski ekkert eitthvað svona keppi eitthvað að fara í hvað sem er eins og þú segir, sko.
2: Nei, það er mitt, mér, eins og ég segi, þú veist líka, mér líður líka bara ótrúlega vel í Víking, sko. Og þú veist, það er hérna elska mæta engar og spila leikina hannig, og Vingur er líka bara kekkja leik, ég held við myndum vinna fullt af liðum í eftir deildurum í Skandinavi, þannig það þarf að vera eitthvað geggja sko, ef ég mynd að fara út sko.
0: Þessi framistæða ykkar á móti fram um daginn, er það besta framistæða Víking sem þú kosti í leið?
2: Já, ég held það sko.
1: Kannski varum... samhlega Bröndby.
2: Já, samhlega Bröndby, já, heima já.
1: Svona, veist, já, kannski öðruvísi kalibir svona, já, veist, svona, en heima allavega.
2: Já, en já, svona eftir 30 mínúna þar þá var það svona algjör domination frá smir sko. Við bara, já, bara kæfiðum þá.
0: Já, eitthvað leið vel inn á vellinum.
2: Já, mjög, mjög vel sko.
1: Það er hérna, er einn leikmaður sem er ekki búin að fá að því að, þú veist, að verðum alltaf að leita þegar að hrósa nýjum og nýjum mönnum sko. Já. Það er einhvern veginn allir sem að byrja, þú veist, að Kalli, svo er Ólöf Örgunnar og dadada skilur og það er Gylfi, hann er rosa fíll. Það er ógæslega fyndi í stúkunni geði þegar að Gylfi skoraði. Þá bara svona einhver einn maður sem virtist vera á sínu fyrsta fótboltaleik. Hann vissi ekki að hétti Gylfi Þór Sigurðsson. Þú veist að því að Sverri Geirtal, þú veist, Óskar alltaf skilur Gylfi, eða þú veist eins og Óskar, Borg Þór svo, alltaf taka undirskilu. Og svo skoraði Gylfi á vítinu, eftir þetta mjög finnar samræður Helga og Gylfa hann í gær og mjög fyndið þegar Helgi svona klappaði Gylfa, jú þú mátt taka þetta vinur, og svona... Þú veist alveg hver hann er en allt eitthvað og eitthvað hann skorar og þá byrja Sverri sko Gylfi og þá var einhver einn Sigurðsson
2: nei
1: og svo restinn aðeins einna Sigur alveg að býta Þór og svo bara Gylfi og svo lærði hann ekkert og ógeðslega þannig ég var svona eitthvað leit og konna og bara að þessi var fyrsta fótboltaleiknum sko. Það var mögulega sko,
0: við lifum að lærum
1: herru, hérna veit ekki hvort þú æðir að spila með honum, mann
2: Já, ég var með honum í fylki, já.
1: Þú veist, og ég meina hann, það er ekki eitthvað brjála að gera hann þegar að kemur að verja skot, þegar það er svolítið góð vörð hann fyrir framhann. En mér fannst leikurinn í gær og mjög ósangjant að því skildur leifa þeim að skora hann hans vegna því að hann átti meira skilið.
2: Já.
1: Hann steig ekki feilspor í gær, þurfti að verja 2-3-svar, kom út úr sko langt út úr markinu eitthvað 3-svar, sendingar með svona 80% kláraða sendingar. Þetta er svona, ég bjóst ekki við þessu sko. Nei. Aftur, meina hann er ekki eitthvað eins og bara Áskýr í Kefla bara alltaf þurfa að verja, en það sem hann gerir, þegar hann þarf að gera það á tímabundu sem hann þarf að gera það, er þetta búið að koma þér jafnlega vart, þú þekki náttúrulega betur en næstir.
2: Ég er náttúrulega þekki hann frá í fylki sko, og mér er alltaf að fyndist þannig bara geggjaði markmaður sko. Og bara, ég, veist, mér finnst svona ef þú ætlar að vera markmaður í liði, í góðu liði, þá þarf að geta treystir og þá þarfst að vera svona traustur markmaður og ég treysti honum fullkomlega sko, og hann er mjög svona traustur markmaður fyrst mér og gerir, þú veist, er búin að gera mjög fá mistök og jafnvel bara engin mistök sko, þannig það er einhvern veginn, þetta hefur ekki komið mér óvart og ég man alveg eftir honum fylki, bara hann var geggjaður og ég er bara mjög sáttið með Aron sko.
1: Það er bara stígan í alltaf ótrúlega erfið hlutverk við þannig að þetta, þú veist hvað býr hann að baki skilur enn og bara gerir þetta stórkostlega. Og svo þetta gerir líka þurft hann að minna Kitty Jones með geggja skot
2: já, og geggja
1: vasslega frábær
2: vasslega sko. Gleymi því maður.
1: Bara svona allir voru að þegar hann ekki búin að verja skot svona í síðustu sex leikjum sko.
2: Ég sá líka, veist, ég var svona alveg svona, ég sá geðveikt svona engu lát og þetta var bara út við stöng,
1: sko.
2: Og hann bara verið það eðlilega vel.
1: Já. Og hann alltaf, þú veist, talað um samkeppni, sko, að ef hann mistiður sig, þá var eitt gæði sem var, þú veist, bara á HM, hann, og EM, sko, þú veist, þetta, hver aftan hann, sko. En hvernig er Ami búin að koma inn, bara svona á æfingum?
2: Mjög vel, sko, hann er geggja gæði, sko, og þú veist, líka bara, þú veist, mjög professional, bara svona í klefanum og bara á æfingum, bara, hann er með standart og ég fíla það, sko, hann er búin að koma mjög vel inn í það, fyrst mér.
0: Þannig að þú myndist aðeins á Evrópu, að þú vilt ná langt í Evrópu. Þetta var ekki draumadrátturinn þegar þeir eru að mæta þarna gjör sem eru ungversku meistararnir sem eru bara pappirnum það erfiðasta sem mögulega gátu fengið í drættinum.
1: Þegar maður var sko svo ánægði bara hey, wow, seated í fyrsta sinni tjamparunum. Fá ekki bara Andorra, trillum okkur einhvern veginn í Europa League Playoffs.
2: Einmitt.
1: Nei, gjör. Maður var bara góður.
0: Er þið eitthvað byrjar að kynna ykkur þetta lið eða þú veist hvernig er bara umræðan í kljónu, þetta verður mjög áhugaverður fótboltaleikur, það var að mæta þetta bara byrjað strax á móti hörku liði.
2: Já, sko umræðan í kljónu með þannig að við höldum allir með allsýr á HM.
1: Já, er ekki þeirra eitthvað?
2: Strækirinn hjá þeim er hérna núna úti á HM með allsýr sko, þannig ef allsýr held ég kemst áfram að þá ég held að hann sé það off sko, í leiknum, því menn voru eitthvað að tala það.
0: Já, ok. Þannig
2: við erum allir allsýr
0: smert. Allir hvað,
2: núna á
1: ég bara vissi ekki hvað ég heldur mikið með allsýr það til bara núna.
2: Já, hann tjók.
1: Sko, grjótar og allsýringur sko.
2: En annars sko, mér finnst það svo erfitt að, ég þekki, ég veit náttúrulega hversu góður þessi gaurar eru, hversu gott þetta lið er, þannig ég einhvern svona veit ekki og menn eru búin að segja bara hvað þetta er erfitt ráttur og eitthvað svona, en við erum líka bara drulli góður líka, sko,
0: og
2: ég er bara fulla trú að við munum vinna þetta lið, sko,
1: í rauninni. Við höfum svo oft einhvern veginn mætt einhverjum, hérna, Austur-Evrópu meisturum í gegnum tíðina, skilur, mm-hmm. og þeir samt ekki on season og svo endaði með að vinna með einu eða eitthvað, skilur, en þú veist, ef einhver tíman og eitthvað lið þá hlýtur að vera þetta,
2: já,
1: er það ekki?
2: Jú, þú veist, jú.
1: Svo þurfum við allsýringar bara að fá svona stiga móti Austuríki og þá er hann oft, sko, en við allsýringar töpum, að þá náttúrulega er hann að koma í fucking leikformi, sko.
2: Einmitt, angri.
1: Það er bara besta við.
2: Ég heldur hann að hann komið inn á í hálfleik í ykkur leik, hann að gaur, en ég veit ekkert mynda lið, sko. Þannig ég einhvern veginn geta ekkert sagt
0: í mér. Já, ég var bara að þú myndir fræða með þessum margir búin að spyrja með hann að víkinga, þeir eiga það sjálfsamóttis og hverska liðið, svo alltaf bara eitthvað, I don't know.
2: Já,
0: við höfum að það trúa þessu.
2: En hefst ég, hvað, eru ekki með hann að, eru ekki fyrir hvar og síðu þessari del líka?
1: Jú, Debrecen, þeir voru að vinna Debrecen bara eitthvað um daginn eða eitthvað.
2: Komist þeir ekki eitthvað langt hann í Europa líka, sambandsdeildinni eitthvað, hefst, í mann ekki.
0: Ja, það er bara
2: halda, ég veit að ég, núna ég bara kann bulla það.
0: Ég held að stuðlarnir verði alltaf að hljóta vera þeim í hag hjá á veðbankunum, sko.
2: Já, hlýtur
0: að. En við vitum að víkingarnir geta gert ýmislega.
2: Jú, jú.
0: Annað sem er nú gest, sko.
1: Sko, þeir vinna þetta með stigi, sko, á móti Ferencváros. Já, einmitt. Já, ég veit, hvenær eru þeir? Sko, þeir spiluðu síðar 16. mai, já, þeir eru bara með típis síðan, sko, unnu þarna Kísvarda 1-0, 16. mai og eru síðan bara mættastir. Já, komin alltaf dagsetningar, 7.14. Já, þannig að það er náttúrulega fólk að vita því. Þannig að þetta verður ógeislega spennandi, sko.
0: Já. Já, það verður það. Þarna, eins og segir, þeir eru svolítið svona, þeir setið standartinn hátt, víkingarnir og eru svolítið að keppa við ykkur sjálfa líka, þegar þetta er ekki bara eitthvað að skoða töfluna, hvað eru með mikla forystu og allt það, þegar það er svona, þeir eru búið til svona innbyrðis keppnum, hvað segja?
2: Já, í rauninni, sko, ég veit ekki hvað erum búin að minna marga leiki í rauð, Sölvi nefndi eitthvað mann á okkur fundi að það var eitthvað, hvort það hafi verið 17 eða eitthvað, 18 eða eitthvað á okkur fundi og það hafi bara verið mesta, eðust, lengsta sigur ganga bara í sögu Víkings og þessi, við erum alltaf að ég hugsa að hérna bara bæta hún á það, sko, minna, og þessi, reyna bara að bæta stiga með því vonandi, sko.
1: Já, meina, sko, þið gerir alltaf játtjálunum blikana í fyrstu umferð en síðan, sko, ég man ekki hvenær var ekki leikurinn fyrir skagaleikinn í fyrra.
2: Jú.
1: Töpuð og hvort þá jafntöflega að tafa, komum það smá down-perióta,
2: sko,
1: svona Bröndby.
2: Bröndby og síðan, Bröndby úti,
1: já.
2: Síðan kom skagaleikurinn.
1: Já, og þau eru náttúrulega ekki tapa síðan.
2: Við höfum ekki tapa síðan, nei. Ekki deildinni, nei.
1: Nei, ekki deildinni, sko. Og náttúrulega Skyin og svona náttúrulega 5 í röð í playoffs og núna 11-1-0 eða ekki. Ekki rétt í
2: mjög? Nei, er ekki 12-1-0. Já. Við erum búið með 13 heldig.
1: Jesus Christ, þú er góður.
2: Við erum með 37 stig.
0: Já, það er alltaf mikið tölum fyrir mig, sko.
1: Já, marga tölur í þessu, sko.
2: Já,
1: ég meni þess að svo segir, ég meni þú veist, þið viljið bara alltaf meira og meira, veist, bara, en þetta er náttúrulega það sem að þið náttúrulega eru alltaf að reyna að haldi í við sjálf ykkur og gera betur, að mæti, þú veist, mætir í næsta leik og veri ekki með værukjæra, þú veist, þið sáu ekki er hvað getið mögulega gæst, en það var á endanum mjög langt frá því, en þú veist.
2: Einmitt.
0: Ná, þarna leikurinn á sunnudaginn, á móti Breiðabliki. Ert þú eitthvað að hugsa um það, það er náttúrulega mögulega því að þið séu að fara að mæta Fylki í úrslitaleiknum, það er mögulega því að þú séu að fara að mæta þínu uppeðris félagi í úrslitaleik á Laugardalsvelli.
2: Já, ég hugsaði þetta andugs bara síðan bikarinn byrjaði, sko. Og sko, ég var alltaf búin að vonast til að lenda móti Fylki í, þú veist, kannski 16 lega, 8 lega núna í undirúrslitaleik, nei, þú veist, gæti gert það við keppum í úrslitaleiknum og það verður skrítið tilfinningi, þetta ekki að lífa, sko, og það verður mjög áhugavert.
1: Möntu fagna ef þú skorar? Það sem að taka ákvörðinu að
2: Ég yeah, veit ekki, ég er ekki að segja neitt hérna
1: En þú ert alveg hérna mikill árbæðing og mikill fylgismæður Það hafur ekki tekið úr þeir
2: Ég er alltaf búin að, þú veist, ég var í fylgi í einhverjum 15 ár skilur Ég var bara, fór upp alla yngarflokkarna og var, spilaði mér fyrsta meistaraflokksleik með fylgi Og var, hef alltaf verið í fylgi á Íslandi en síðan þegar ég kom frá Sjóttal að kom í Víking og
1: gefaði tækifæri, fyrsti leikurinn, fyrsta markið, fer þaðan í atvinnum einsku
2: alltaf á sumrin þá var maður að þjálfa og að vinna þannig að maður er svona það væri skrítið að kepa ef maður
1: ef svo fer, menn þurfa að klára sitt
2: já, þá væri það
1: skrítið Ertu að mæta á leiki núna hjá þeim eða? Ertu...
2: Já, ég mæta alltaf á leiki sko. Þannig maður er búin að, maður fylgist alltaf með fylgi sko.
1: En ertu, maður rekst nú líka stundum á því bara á leikjum Þú ert nú bara, þú veist, þið finnst alveg bara gaman að fara á völlin líka bara í bestu
2: Já, það er, ég elska að fara á leikinu í bestu sko. Það er oft pirrandi, finnst mér að það er alltaf leikir á saman tíma
1: Sammálaða
2: Jú, sammálaða
1: Það er aðeins kveikt Þannig að rætti þetta á, mér svo rættum þetta Mér hefur fyrir mig það kannski betra
0: Nei, mér veist bara KR í að þetta er enni sá þinn og vettilega það er bara sá bara hálfa deildin að mæta á KR vellin að horfa leikir Men, sko, þetta er allt einu kost akkur leikir
2: já, leikmenn, ég held bara að leikmenn elska að fara á völlin sko, hjá öðru liðum og fylgjast með og veist, það er ókislega gaman að fara á völlin þannig það er þreytt að rótt á sama tíma leikirnir sko.
0: Þannig að þú talar fögnin hjá þér, þegar þú ert að fagna mörgum er þetta undirbúið sem er bara ákað að taka eða er þetta bara eitthvað að sleppu byslinu
2: Jú, þetta er oft undirbúið sko. Þetta er mjög oft undirbúið en síðan stundum er ég bara hvað að gera, hvað að gera að það hoppa bara stundum líka ef ég verið eitthvað svona búin að ákaða fagn gleymi og ég bara fuck
1: Það lítur að við þælt að skora þrennun um daginn og svona
0: katalókur er tekin bara
1: Nei líka, þú veist, ákvaða tímabúndi eftir þú settið þriðamarkið varstu búin að, var það leið á fór inn varstu að búin að ákveða að taka 1, 2, 3
2: Nei
1: Það var svona leiðinni aðstugun
2: Já, það var leiðinni aðstugun, sko, það var svona ok, þetta er mjög að geðvegt
0: Eru vinninn og félaga líka að lauma þér einhverju sem að þú getur tekið það, hvað?
2: Nei, þetta sko, er alveg krakkandir í Víking sko. Þetta er alveg bara, ræði, þú skal nefnir að gera þetta fag næst Og það var hérna einhverja krakkar næst í breiðabliðsleikinn núna í gær sem hann tók, sagði við mig, hann er að taka Beat it, einhver dans hjá Michael Jackson, ég bara, já Þannig að það er næsta fag held ég
1: sko. Ok, það er rosalegt sko, þetta var bara að æfa, þetta er svo akkur, þetta er algjör TikTok trend núna sko
2: Ángrín sko, þannig, það verður Michael Jackson í næsta leik
1: Ég held að Gylfi og Danni mér mögulega drepast úr svona vandræk eða svona kjálur sko, allir eða þú tekur bíl
2: þeir sko. Hafa talað um eins og múti Þór því ég lyfti upp maganum þú veist, þeir alltaf að fara að fagna með mér þeir snýri bara við hann og þeir sjá fögnin á mér sko.
1: Það er, var óborgarlegt ég hérna, þetta er nú allt til sko, inn í klefa eftir fram, langar með að segja þeir eru búnir að það með UA að þá fer sérst Óskar og missir vitið og setur ykkur músík á og bara byrjar eitthvað að dansa svo seta þeir svona standaðir saman tveir þarna og róluðustu mennir miðumennir eru greinlega mjög alveg róluðustu mennir í liði það fyrir eitt og milli mála svona the string pullers og Gylfi lítur svona aftur fyrir sig og segir svo augljóslega við Danna þú veist, maður getur bara að lesa að vera hún bara hessi gæ og þeir ætla að vera gett svona bara svona gamlir og leiðilegir nema svo mætir bara Danni og byrja að dansa með
2: já maður er einhvern veginn nært bara að draga
1: ég veit það,
2: nákvæmlega þannig það er Það er geðveikt sko fyrst mér
0: Það er bara mikið af ólíku típum sem blandast þarna saman í kljóðunum en er það ekki bara nöðsilegt fyrir lið?
2: Jú, það er það sko, það er væri leiðilegt ef allir væri bara eitthvað rólegir sko fyrst mér sko en þú veist, maður þarf líka að hafa þannig vera sko til að halda mann að gjöra þetta líka sko maður fók ekki fara óhátt upp
1: Þetta er allt frá sko Gunnari Vatnamar í Kraftgala og Lakkskóm upp í, þú veist, Óskarborg þú skilur við, það er allt litrófið af karakterum annars, sko. Hvað sem ekki grín er gert að Ármanni fyrir númer af, hérna, vala á númerinu?
2: Herri, menn er að elska hann númer, sko.
1: Það er svoleið?
2: Já, það er ekkert verið að gera grín á hann, sko. Það er bara virðing á Ármanni,
1: sko. Ok.
0: 69
1: 69
2: Líka þeir eru búin að syngja um hann Hef ég heyrt í stúkunni Það er besta númeri sko.
0: Það er gott sko.
1: Þú ert mikið að hlusta
2: Já, geir, herri
1: svona markspilna kannski og það er svona smá róleit í leiknum já. Og það er lag, þú lítur alltaf upp að svona, já þetta og svona
2: sko, mér finnst, ég er eiginlega, það er ókostur minn sko, finnst mér í leikinu, ég þarf að bæta það sko, ef að þú veist, til dæmis þeir eru að syngja mega eitthvað, langum við bara svona ándis, bara fara til þeirra sko, bara ándis takk að fyrir sko, ég er bara rátt eitthvað svona, finnst það svo gaman sko, en
0: leitar í stemminguna.
2: Já, það er, já, ég þarf að ræta þessan sko.
1: Já, ég með hefur virkað hingað til.
2: Jú, jú, reyndar.
0: Herðu, að lokum bara Óskar Borgþórsson utanvallar, bara þegar þú ert ekki á æfingum og í fótbolta og hvað er þetta að gera?
2: Herri, eins og staðinu núna, þá er ég búin að vera keira út fyrir happatreyjur.
0: Okay.
2: Bara í einhverju svona auka lítilli vinnu þar að ég hafði svo brjálaði að gera núna.
0: Mm-hmm.
2: En annars er ég bara eitthvað, fer mikið í sund, fer helviti mikið í sánuna.
0: Já.
2: Og já, bara eitthvað að slæka á og eitthvað.
0: Já.
2: Aðeins að golfa, okay. Þegar það er tími.
0: Já.
2: En ég er helviti lélugur samt. Það er alveg maður með litla þolinmæði þegar kemur að golfa sko, þegar sérstaklega gengur illa sko, og maður svona.
0: Já. Þarna, daglegur gestur í Árbæðalauginu nánast?
2: Já, og aðalega mos og samt, í Lágafellsleginu, það er svo, okay. Svo geggjur sána þar sko. Geðvik sána þar sko.
1: Ok.
2: Það er duglegur þar.
0: Þetta orða hvað á háan?
2: Já, en ekki samt, eins og ég hélt ég myndi gera sko.
0: Aðalega allsýr sem hann þetta
2: fylgast. En þú veist, ég er aðalega svona betta kannski á þetta. Það er svona fylgjast ég með þessi.
0: Já, nokkvæm. Það er svo leikast fyrir því.
2: Já,
1: ljóma þau gott.
0: Herðu, mikið snöld hvernig fólk er sásveg til að fara á öllin saman hvað þið finnst leiktíman á sunnudaginn.
1: Já, hátæðisleikur á sunnudaginn, klugan tvö. Til þess að geta, en þú veist, hvenær er næsta leikur allsýr? Nú er ég bara peppa, sko.
0: Ég veit það. En við skulum bara kíkja það hérna rétt.
1: Förum bara betur yfir það.
0: Þegar við förum á heimsmeistaramótið í fótbolta.
1: Já, Breiðablik Víkingur á sunnudaginn, klugan 200 í bikarnum og svo bara styttist í væntanlega farið sem komast að vilja, ég myndi halda, 7. júli, Víkingur MTK Gjór í Champions League fyrstu umferð. Óskar Borgþórsson, hjartanlega takk fyrir komuna.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.
4: Þú ert að hlusta á fótbolti.net á Exinu 977.
0: Þá komum við að síðasta hlutanum í útastættinu fótbolti.net þessa vikuna og við ætlum að enda þetta á stórmótum. Áður við förum á heimsmeistaramóti sem núna er í gangi, þá skulum við fara í Evrópumótið fyrir 10 árum síðan. Það eru 10 ár, það var 27. júni 2016 sem að íslenska landsliðið vann England í Nice. Stund sem að Íslandingar munu aldrei gleyma, bara þvílíkur hápunktur. Náttúrulega enski boltinn risa stór á Íslandi og ég var að tala það, það er raun og veru þjóðaríþrótt Íslandinga er enski boltinn.
2: Mm-hmm.
0: Þannig fórum við bara mættum Englandi á stórmóti unnum sigur eftir að hafa lent undir á 4. mínútu þegar Wayne Rooney skoraði. Ragnar Sigurðsson fljótur að svara á 7. mínútu, Kolbeinn Sigþórsson á 8. mínútu og síðan bara kláruðu þetta. Og þannig og leikar enduðu 1-2 í ótrúlegum fótboltaleik. Þetta er dagur sem að mun ekki brenna okkur úr minni.
1: Nei, og svona íþróttalega hinn svona nýji þjóðhátíða dagur Íslendinga og ætti að vera sko, og mér svona, ég vona ég, mér veist, auðvitað náttúrulega heimsmeistaramóti einhvern veginn ofan í þetta akkurat á þessum tímpunkti og þannig að maður veit ekki alveg, þú veist, hvort að ég veit ekki hvort að rúfi einhverja sé að undirbúa einhverjar eða sín sporti einhverju umfjöllin mynda sko, mér veist að mætti náttúrulega gera töluvert meira mynda. Ég ætla reyndar að benda á það að minn maður Þorsteinn Jóð, hann er búin að gera búin að opna og setja á tvf1.is TV1 magasín sem er svona hans frétta með, ég ætla búin að opna heimildamyndina sína, ég er komin heim sem að gerði þetta mót, stórkostleg mynd sem ég mæli eindreið með að sjá, það sem að náttúrulega eru klippur úr hérna umfjöllun Símans á sínum tíma, hann er mikið á svona símaklippum og upptökur úr hérna sem sagt öryggismyndavélum í búðum út á landi og bara þú veist að Ísland er að spila.
0: Ef þú vorstu að hlusta þannig að það líka á laugardegi, þá erum við búin að byrta umfjöllun sem að Magnús Bár Einarsson gerði uppriðum frá þessu og þar inni er klippa frá bara þættinum hjá Símanum, bara beint eftir leik.
1: Ok, geðvikt.
0: Bara stofan eða EM Svítan.
1: EM Svítan, já.
0: Já, það sem að Þorsteinn Jóð og Auðun Helgason og Arnar Gunnlaugsson er að gera þarna uppleikin og Gummi Ben er í beinni frá Nýs og bara, þú veist, maður fær eiginlega bara gæsa húða að sjá þetta og maður var að skoða í morgun bara myndbönd frá Arnarhóli, maður var að skoða Steve McLaren þegar að hann var þarna orðlaus og algjörlega ringlaður þegar maður var að lýsa þessu í beinni útsendingu. Þú veist, og þetta er bara þvílík stund.
2: Já, þetta var algjörlega geggja, náttúrulega Steve McLaren momentið, það bara the only thing they have up, hérna, they have is the big boy up front. Og svona 9 sekundu brotu setna skorar the big boy up front, Kolbeinn Sigþórsson. Það sem að Joe Hart, náttúrulega Maggi, sko, það er náttúrulega nokkrar eitt að finna þeim svo frá okkur bæðurum sé, er þetta náttúrulega svolítið áhugavert, því að við erum alltaf að fá hérna, nýju, hérna, fólki vera alltaf eldra og eldra og við fáum nýja hlustendur, þá getur sagt þess að sögu einu sinni viðbútt. Sko, við fórum á þetta mót, ég sem hluti af 365 og þú á fótbolti.net. Sko, við vorum búsettir þarna í Annecy og vorum augljóslega sem allir muna ekki með Englandi í riðli. Við leigjum okkur bíl af því að við höfðum náttúrulega aldrei hérna ára raðir vorum við búin að bíða spenntir eftir drætti í undankeppni EM og undankeppni HM að drullast þess að fá enska landsliðið í mótsleik og aldrei gerðist það, maður beið skipt eftir skipt eftir skipti og Marketti því að bara hann gat ekki dregið England og Ísland saman í riðli, var bara ekki séns. Þannig við hugsum, ef við ætlum einhvern tímann að sjá enska landsliði og upplifa enska stuðnismenn, þá verðum við bara að fara sjálfur og gera þetta. Þannig að við leiðum okkur bíl, ég, þú, Eiki Geira, Hafliði, Lítsæri með okkur mögulega, það var allan með ykkur, og Maggi kom ekki, held ég, manna ekki alveg. Við leiðum okkur allan sjömanna bíl og kerðum frá Annecy til Saint-Étienne, hvar við höfum þá komið tvisvar sinnum af því að þarf að líka fyrsti leikurinn okkar mundi Portugal til þess að fara að sjá stórleik Englands og Slovakíu sem endaði með markalausu jafntefli. Sko, little did we know að við ættum eftir að sjá England aftur og þá við tölum verið skemmtilegri leik. Saga sem ég hef sagt tvisar og fer mjög vel í Arsenalmenn, alveg bara þú veist þeir eru að gjösa, bara hafa aldrei mist vitið þessu. Að langlegalegasti leikmaður Englands í þeim leik, sko langlegalegasti, var Jack Wilshere sem að hérna var síðan tekin úr byrjunarliðinu, þannig að Roy Hodgson var sammála mér, en hvort að það sé ykkur hérna, eitthvað gott fyrir mig veit ég ekki. Alla vegana síðan eru við náttúrulega að horfa á Ísland og Austurríki. Það sem má náttúrulega ekki gleyma að í stöðunni 1-1 það sem að við erum að verja mark okkar sko bara eins og ég veit ekki hvað, Kári Árnason bara henda sig fyrir allt og Raggi sig frábær og Hannes náttúrulega eins og hann var og bara algjörlega geggjær, jóndaði með marki fyrir markið, Hannes sem voru að gera þarna ævintýrlega mistök en ekki refsa og bara allt á taugum skilu, en við erum að gera 1-1 og við erum að fara áfram á 3 stigum, allt í góðu. En okkar býður hvað tveggja daga hvíld, tveggja þriggja daga hvíld og leikum við lið sem við náttúrulega getum næstu í ekki unnið, hvað þú ættum með tveggja daga hvíld og stórmóti Króatíu í nótt eða eitthvað, geðu þetta og spennandi. Þeysast ekki upp vængir strákarnir, Theodór Elmar og félagar, boltinn fyrir markið og gestur hérna okkar daginn, Arnur Ingu Traustason skorar 2-1 sigur og Víðir Sigurðsson Dóninn öskrar yfir allan blaðamannahópinn, það er England í Nýs og allt í hennu fáum við auka 6 daga í Annecy og enska landslið í hreiðrinu í Nýs. Algjörlega stórkostlegt maður.
0: Og ef það er komin til Nýs eða ekki komin til Nýs, þá getur við sagt að það er alveg borg.
2: Já, það var æðislegt.
0: Það eru lífsins listi sem þeir strandlengjan hérna og ég man bara ennþá leikdegi þegar við fórum hérna í göngutúra þess og það var Roy Hodgson, hittum hann og göngutúr, ég heilsaði upp á hann og hann var kurteisasti og heilsaði á móti.
2: Ég sá hann með líka sko.
0: Hann vissi ekki hvað var í vandum um kvöldið sko.
2: Nei, við 365, ég Eiki og Villi ljósmyndari fórum í svona kabanaklefa eitthvað staðar á tómri ströndinni í Nýsa sem að engi var nú vaknaður og vorum að skrifa ykkur af fréttir og ég var þetta á svo aðeinslegu tími að vera blama sko, það skipti engu máli hvað maður að skrifa, það fór allt á toppin, það bara svo fremi sem stóð Ísland í því sko, við talum ekki þegar vorum að fara að mæta Englandi.
0: Og þetta var ekki bara þannig á Íslandi, bara Ísland var að selja allan heim, það var allir fjölmiðlar í heiminum að fjallum íslenska landsliði því allir vildu lesa það sko.
2: Já, fór á McDonald's og sá þar hérna miðasölu, hérna svona svarta marka sem var alveg æðislegt. Svo förum við hérna á völlin, sjáum hreiðrið í Nýs í fjarska og bara náttúrulega fáum að sjá hérna ensku stuðnismennin aftur.
1: fjóra myndu búnar, Hannes búin að gefa víti, Rúni á miðjunni, manstu í þeim leik?
0: Já.
1: Nú erum miðjunni, það sem að alltaf tíðu Jax Vilsir var nú ekki. Mm. Við erum 2-1 yfir í hálfleik. Við setjum við, Elvar setjum svona gang í gang, þú veist, það bara svona, þú veist, tröppur á milli okkar, ég setjum á endanum hjá 365 og Elvar setjum á endanum í fótbolti.net, þannig voru svona eiginlega hlið við hlið, eins og við viljum nú alltaf vera. Og Roy Hodgson gerir skiptingu í hálfleik, man ekki hvort miður mann hann tók út akkurat núna, hvað það var Erik Dægir eða hinn, og hérna, setjum einu á Jack Wilsir. Og ég lítu Elvar, og Elvar lítur mig og ég segi, við erum að fara að vinna þetta og Elvar svona kinka kolli svona þó er ekki að fara alveg já en hann er samt sammála mér og svo bara unnum við þetta og við hefum getið unnið þetta stærra, nota bene mástu hjólarun hjá Ragga, dauðafæri hjá Aroni
0: fullt af stundum í svona leik og líka svona eftir leikin þegar við förum hátta í blaðamannarými við erum eins og bara klappstýrur hoppandi og skoppandi að fagna þess að reyna einhvern veginn að koma okkur í það sitast fyrir fram að tölvun og fara að skrifa um þetta sko.
2: Og
0: meðan enska pressan það sauð á henni að vera að gera stríðsfyrirsagnir ég er sko bara að skoða einhvern að kjöp deil í star eftir leikin við erum að tala að Joe Hart fær 0,5 í einhvern Joe Hart markurur sko,
1: Önnu sagði líka, Maggi sagði fyrir leik Maggi.net, þá .net núna hérna Maggi Bóli afturlýtingu hann sagði að Joe Hart gæti ekki skutla sér til vinstri svo kom eitt laflust skot til vinstri og Joe Hart mistaninn
0: menn Rúni fekk einn í engun Harry Harry Kane fekk tvo þetta er bara, það er svo gaman að vera að grúska í þessu núna
1: sko. Ég veit, svo hérna var náttúrulega eitt af momentana sem við, hérna, við býðum í hérna, ég var sérst, ég sá Mixon fyrir 3-5 á þessum tíma sem að því degi fór niður sérst að ekki blaðamanna rýmið heldur niður sem að leikmyndi komu út er hann að grípa þau í viðtul þar þar sem að enska pressana var einmitt með svona þrjár litla þyrpingar og það var, þetta var erfiðu dagur fyrir pressofficerina hjá enska landsliðinu því að þú veist, þau og bæði kallar og konur voru látin heyra það sko og þau heimtu að fá eitthvað hana og ég get ímyndað mér að það hef verið mjög erfitt fyrir þau að fá eitthvað til þess að ég tel að vitni Óskar Hrafn falla á sverðið og mæta pressunni sko því að þetta er sko réttin press, það er ekkit verið að grínast þarna sko þetta er ekkit eitthvað blaðamanna fundur sem menn getur bara gert eitthvað þetta og bara, þú veist, þarna þurfa menn bara að fara í þyrpingu á hýjennum sem að láta menn heyra það og svo smám saman koma strákarnir okkur við ætla fyrstur hafi komið og þetta er svona moment sem að ég manni hverju stóð við hlýðum með akkur Heimir Hallgrímsson lappar að okkur lítur svona á okkur og ég get mögulega svona líst svipnum þetta á svona svipur gleði og undurnar lítur á okkur og segir hvað er að gerast hérna og svo að því að hann var nú ekki komið vitt og svo lappaði hann bara í burtu og við vitum ekki sko hvernig hefur við að svara
0: kollegi hans Roy Hodgson náttúrulega hinum með enn mjög eftirminnulegt þegar að klippa á honum þegar hann er svona horf á skjáin á vellinum
1: já.
0: Sér allt inn og hann er í nærmynd og þá byrja hann svona að þykjast vera að stýra og vita eitthvað hvað hann er að gera hann var svo klúlega sko þegar að sá hann var komin á risaskjáin og hann sagði náttúrulega bara af sér á fréttamannafundi eftir hennar leik
1: já, það var skrifuð ofan í hann hérna, greinlega bara með hann að bara eftir leik hefur einhver bara hamrað á síman sinni eða í tölvuna eða eitthvað því ekki gera þetta sjálfur, hann komið skrifað yfirlýsingu, ég ætla að hann fór ekki beint í tölvuna en hann var skrifað ofan í hann hérna, tveggja og hálsminna ræða sem er mitt líka hérna, á TFN-um og örglega að sjá á YouTube líka en mælum við að kíkja á Þorstinni og að með mikið að klippum og viðtölum eftir hann leik sem að hef verið að byrta núna og það sem hann les upp ræðu, það sem að segir þetta sé algjörlega óviðunandi og mikil vonbriði en sé ánægður með að liðið hann hafi sest, breytt liðin úr því að vera það elsta eitt að það var með 30 ára á mótur og undan eða fyrir að hann tók við og þetta var yngsta liðið á mótinu og kátu með það og sagði að þeir væru hetjur og rosalega flottir en þetta var náttúrulega auðvitað ekki Englandi sambóðið og því var hann hættur svo stóð hann upp og gekk út engar spurningar sem að ensku pressunni fannst ekki fyndið?
0: Nei, í einhvern ekki fótboltabúðunni þetta leikin fekk Ragnar Sigurðsson, Birgir Bjarnason, Aron Einar Gunnarsson og Kolbeinn Sigþórsson allir 10, fullt hús, Ragnar var valinn maður leiksins og það var þvílík stemming
1: tæklingir náttúrulega sem ég varði í svona treyði það
0: já
1: Okay. Stórbrotin fyrir þá sjö sem ekki muna að þá var Jamie Vardy að sleppi gegn
0: Já, besta tækling bara Íslands sögunar
1: Já, það var algjörlega frábær sko
0: Rúmlega 3000 íslenski stuðningsmenn fengu með á leikinn í almennri miðasölu Reknum á með að fjöldi Íslendinga að hækka aðeins með aðeins sem fengu miða með öðrum leiðum samtals 33.900 mann sem að voru á leiknum og svo var náttúrulega Arnarhóll alveg tróðfullur og allt sturlaðist þar. Og svo er, já, gaman að skoða bara séðan hérna, við vorum á allra vörum, það var bara hver einasti frægi einstaklingu sem var að skrifa eitthvað samfélagsmiðla var að skrifa um Ísland á þessum tíma.
1: Og það einu það sem ég er þakklátastur fyrir að Þorsteinn Jóð hafi opnað þessa mynd er að ég er í mörg ár búin að bíða eftir því að geta hlustað aftur á loka orð. Ég held þetta sé Peter Drury, með minnir, var hann ekki á BBC ára en hann var, tók við af Martin Tyler og Sky, ég held það. Allan að Peter Drury er svona mjög, hann er mjög ljóðrætt lýsandi, allir sem þú veist að hann alltaf mikið er svona reels með og núna hann, alltaf hann er með skrifaðan texta þegar menn koma inn og alltaf mjög frægt moment þegar hérna, hann er að lýsa, jú hann er HM stórmóta lýsandi þegar að Suður Afrika skora fyrsta marki 2010, þá er hann að go Bafana Bafana, go for South Africa, go for all Africa, hann svona þetta.
0: Já, þetta er hann.
1: Eftir leikinn að þá, ég held að þetta er pottið Peter Drury og ég, þetta er grínlaust hvergi á internetinu, ég sá þetta í flugi

0: earth has that happened? It has happened, and there is nowhere to England to hide. England failed. There are only numbers, but they are numbers that will last as long as anyone has memory of this crazy night in Nice. The numbers are these. England 1, Iceland 2.
1: Ah, fílík stund, fílík stund.
0: Þetta það ég, Elvgeir, að setja, og ég var ræðið að konu í morgun, ég er búin að fá leifi og hún er að spenntur en ég, ég ætla að búa til prentverk úr þessu og þetta fyrir bara vegg heima á mér.
1: Já,
0: það er svoleiðis.
1: Já, vá, það er hægt að gera það alveg svo sannarlega, sko.
0: A fairy tale to ludicrous to write this.
2: Geðvegt, sko.
1: Algjörlega ekki að þeir þau fyrir leikinn, þennan leikinn í stafa stuðutann á Ísland 9 hjá Bet365. Stuðutann var einnig
2: mjög... Free money!
1: Stuðutann var einnig mjög hár á lengjunni og íslenska getrunir kom út í talsvörðu mínus á þessum leik. Og Stefán Konráðsson sem var framkvæmdastjóri lengjuna sagði á Twitter eftir leik vorum að tapa miljónum á þessum úrslitum á lengjunni líður samt ótrúlega vel. Þetta var bara andinn, það voru allir í stemmingu þarna, sko. Herðu, við skulum fara frá EM fyrir 10 árum yfir í heimsmeistaramótið í fótbolta sem að nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Loka umferðin í riðlakeppninni, hún er í gangi og þetta er allt saman að taka á sem mynd. Náttúrulega búið að stækka mótið, eins og allir vita, fjölga liðum og það er þessi besti árangur eða góður árangur í þriðja sæti, það sem áttalið er að komast áfram með það sem er að gera það verkum að náttúrulega er ekkit allt og mikil spenna í riðlakeppninu og öll góðu liðin eru að fara áfram í svo móti.
0: Já, mesta spennan er bara hverjir alltaf tapa.
1: Já, því að þetta náttúrulega býður upp á það einmitt, svona skrýtnar aðstæður, síðustu nótt Ástralía Paraguay. Það bara, heyrðu, jafntefli bara frábær úrslit fyrir bæði lið. Ástralía tryggir sér annarsætið og Paraguay næri sitt fjórða stig sem að tryggir þeim áfram með bestan árangur í þriðasæti. Mm-hmm. Þannig að það var bara vita mála að þau getur bara spilað upp á jafntefli og svo var raunin, engin áhætta tekin og úrslitir 0-0 í þessu leik. Og þetta var bara það sem að fjölmiðla voru að tala í gær, að langlíklegustu úrslitin í þessu leik væru 0-0 bara í ljósi stöðunar. Og þarna... Og svo er náttúrulega þetta sem getur komið upp núna í jofriðlinum, það sem að, já, verður leikinn aðfornótt sunnudags.
0: Okkar menn í Alsýr eru,
1: já,
0: og meira það síðar.
1: Það eru Austurríki að fara að keppa móti Alsýr og liðið sem endar í öðru sæti mun spila við topplið háriðils, það sem að Spánverjar sitja, en liðið sem endar í þriðja sæti, eins og staðan er núna, myndi mæta Sviss.
0: Hvoru viltu mæta?
1: Hvort viltu endi í öðru sætu að mæta Evrópumeisturinn Spánar eða viltu endi í þriðja sætu og mæta Sviss? Þetta er spurning fyrir Austurríki og það getur verið hreinlega freistandi fyrir Austurríki að tapa fyrir Alsýr og mæta þá Sviss frekar en Spáni. Og þetta er bara svona alvarleg vankantar á því að vera með þessa tölu 48 lið og BBC segir að þessir vankantar getur gefið Infantino ástæðu til að breyta þáttökufjöldinum í hendúri tölu. Og þá eru þeir ekki að tala um að fækka aftur í 32 lið, heldur stækka mótið
0: já, í já, já, já,
1: 64.
0: Bara, bang!
1: 64 lið, bara fleiri riðlar og þá bara efstu tvö sem að komast áfram. Þannig að þetta er andrúlega kostninga lofur þegar að Infantino var kjörin fórseti FIFA fyrir 10 árum síðan, 2016, það var að stækka mótið, gefa fleiri löndum þáttöku rétt og þá fekk hann fleiri atkvæði og var sem fórseti. Og það var mikil umræða um fyrir þetta mót að 40 lið væri óhönduðu fjöldi fyrir heimsmeistara mót og það er svolítið að raungerast þessi vankantar sem eru hana. Við vorum að ræta svolítið á skrifstofni, ég og Kári Snorrason sem er með HM hringborðinu, hlaðarpstættinum hjá okkur. Bara Kári sagði að ég skal bara taka á mig að riðlakeppni sé ekki mjög spennandi. Bara fyrir það að fá 32 liða úrslit, fyrir það að fá 16 útsláttarleiki bara í einni bunu. Þessi 32 liða úrslit verða alveg gjössanlega geggð. Og veist, bara þegar mótið er að koma á það stig að annað liðið er að fara heim, hitt liðið að fara áfram og við erum að fara að fá alveg urmulega þannig leikjum, það er náttúrulega gríðarlega gómsætt og það er svona að byrja að taka á sem mynd nokkri leikir ef við bara staðfesti leikir í 32 liða úrslitum.
0: Eru komnir staðfestir, er ekki að fara að breytast?
1: Nei, það eru nokkri staðfestir.
0: Okay.
1: Suður-Afrika er að fara að mæta heimamönnum í Kanada.
0: Já, hvernig gerist þetta? Þetta er mjög mikið einhvern veginn sett upp fyrir Kanadamennina en...
1: Já, sjálfsög, þeir eru í efsta styrkleikaflokki sem gestgjafar.
0: Okay.
1: Brasilía er að fara að mæta Japan. Það er alvöru leikur.
0: Það er alvöru leikur, Japanir eru góður.
1: Já,

0: Holland er að fara að mæta Marokko, talandi um annan alvöru leik. Wow. Þetta er bara risaslagur í 32 leiða úrslitum.
1: En Hollendingar er búin að flotti líka, miklu betri en held.
0: Já, algjörlega. Og Bandaríkin er að fara að mæta Bosníu.
1: Og Hersegóinu.
0: Og Hersegóinu, við erum alls ekki gleyma Hersegóinu. Þetta eru staðfestu leikirnir þegar við erum á föstudagi að taka þetta upp. Þetta eru staðfestu leikirnir
1: í 32. Já, nú sé þetta að fótmál bara asset stands. Já, hann að Egyptaland sögur kóra er ekki staðfest, í skili.
0: Já, þannig að, og svo er, já, þessi leikir eftir að rúla allir saman, spurning hvað Englendingur er að gera. Rhys James og Declan Rice æfðu ekki í gær og það er svona einhvern veginn svolítið loðið með stöðun á Rhys James, blessaður, hann, okay. Það er erfitt fyrir hann að halda sig heilum. Það veist ekki jafn mikið áhugjafni með Declan Rice, það er bara svona verið að hvíla hann og hann getur hvílt þá bara móti Panama í þessum loka leik. En Rhys James, sem viðst svona meira spurningamerki fyrir framhaldið.
1: Ekki óvart. Eins og staðan er akkurat núna allavega að er England að fara í algjört banna hýði í 32 úrslitum.
0: Já.
1: Það eru miðbögur.
0: Það er miðbögur.
1: Ekvador náttúrulega vann Þýskaland í gærkvöldi.
0: Já.
1: Sástu fagnaðalætin eftir leik?
0: Já, ég sá það. Ekvador sem hafði ekki skorað í keppninni, tók sér til og skoraði tvö á móti þjóðurum.
1: Ég sko, Ekvador er náttúrulega bara latínó Ísland.
0: Mm-hmm.
1: Ég meina þeir bara, hérna, eru ótrúlega solid tilbaka að spila þvílið sterkan varnarleik með sterkar skyndisóknir og stóra og sterkar menn frammi. Með þetta er bara, þú veist, hérna, bara Íslandía. Mm-hmm. Fyrir tíu að því vorum að tala nú okkar menn fyrir 10 árum síðan. Ég meina þeir fóru gegnum undarkeppnina í CONMEBOL í Suður-Ameríku á að tekina 5 stig og þeir lentu samt í öðru seti. Mm-hmm. Notabene. Þannig að þú veist, þetta er alveg alvöru lið. Vinna á þeirra allt reyndi, þeirra mest reyndi á, vinna þeir sko þjóðverjana í gær 2-1 og þvílík gleði eftir leik. Ég bara aldrei sé hann aðeins, ég ætla nú að vona Englendinga vegna að þeir verða nú vel þunnir eftir þetta, því að bara þjálfarar er að hafna svo síðari stökk upp í stúku og það var bara, þetta var æðislega að sjá þetta, ekta svona HM moment. En með það að England gæti ekki skorað múti Gönu, að þú veist, þetta gæti alveg verið bras eða er að fara að mæta Ekvador.
0: Já,
1: það, veist, það er ekkit eðlilega mikið vonbrigði eða myndi síðan bara fara út í einhverju vítaspirni kefni í 32 úrslitum, sko.
0: Mm-hmm. Spurning hvort að Bandaríkjamenn, hvort að þessu konan eitthvað aðeins nær jörðinni. Ég sá mynd grein um það, bara annakveð maður í Bandaríkjunum heldur að þessu að fara að vinna þetta mót.
1: Þeir eru svo við.
0: Er ekki alveg að gera sér grein fyrir því hvað anstæðingar eru búnir að vinna og síðan hvað önnur liður á mótinu?
1: Ég held næstum því, í ljósi þess að þeir eru frá fá Bosníu og Hersegóvinu í 32 úrslitum. Ég ætla að, ég ímynda mér að Potsarinn sé bara svona, ég held að bara vera ágætu tapleikur.
0: Já.
1: Betra að tapa þessum leik, aðeins að jartengja fólkið fyrir slægin framöndan.
0: Já, töpuðu þarna og dramatískan át fyrir Tyrkjum sem að voru náttúrulega úr leik fyrir mótið og bara vandræðilegt fyrir Tyrki, framist að þeirra, eins og segja, þrátt fyrir hennar sigur og eitthvað að hans náða rétt úr kútnum, þá skipti sér lengur engu máli og þeir bara fara heim þarna kjánalegir. Rétt eins og Túnisar sem voru ekki eðlilega lélegir og náttúrulega ráku þjálfaran sinn eftir fyrsta leik, töpuð sann hinum tveimur líka, þannig að bara eitt slækasta lið í sögu, HM hefur verið að tala um. Við söknum þeirra ekki, söknum heldur ekki Steve Clark, þar að segja ef að hann fyrir heim. Skotarnir, hann munur sakna stuðningsmanna Skotlands.
1: Þeir eru bara svo mikið vombriði maður.
0: Heyrðu,
1: og leiðilegt.
0: Og er það, og djúvöld er Steve Clark leiðinlur
1: með við að vera skoti.
0: Já.
1: Alveg drep.
0: Sko, nægilega var þetta galinn skilur leikafærð og nálkuna á þessu leika móti Brasilíu hjá honum. Og síðan er hann bara hann að, veist, bara full út af við og eins og bara breskir fjölmiðlar að benda á, þú veist, þú ert ekki bara að tala við mannin sem er með mikrofóni, þú ert að tala við alla skosku þjóðina, þú ert í viðtölum að til leik. Og hann er náttúrulega, já, þetta er fúlasti einstaklingurinn á HM og þeir eru að bíða náttúrulega skotnir ennþá möguleiki að þeir komast áfram fræðilegur með þarna sem eitt af liðunum er góðan árangur í þriðja seti, en hann er bara gaf upp alla von sjálfur og sagði bara við erum á leiðinu heim, en þeir þurfa að bíða, þeir þurfa samt að bíða.
1: Nei, þeir þurfa að bíða.
0: Og en vonandi fyrir Steve Clark heim, sama hvernig endar hjá á skotum.
1: Ef þeir einhvern veginn krablast áfram, að bara ringi Sir Alex eða eitthvað bara, veist hvað skot er að þjálfa hérna einhvers staðar, bara eitthvað annan.
0: Já, það var reynda mjög geggjað ef að myndi ströggla áfram mjústaldakefnum og Ferguson myndi mæta.
1: Veistu, ég held að svo gamli myndi ekki þola hitan í hans ástandi þessa dagana, sko. Guðblessan.
0: En það er þetta, já, þetta verður áhugaverð svona helgi sem er framöndan, þá er þetta að fara að ráðast nákvæmlega hvernig 32 liða úrslitin verða í þessu.
1: Er minnst umtalað liðið á mótinu með að við svona þeir eru alls ekki með sömu gæður hafa verið síðust ár enda klikkaði gullkynslóðin hjá þessu liði algjörlega Belgía.
0: Já.
1: Er öllum saman Belgíu allt í hennu?
0: Já, er einhvern veginn svo leiðilegir að bara nennir enginn að tala um það.
1: Nei.
0: Þeir, já.
1: Skulum það ekki vera að gera það?
0: Nei, við skulum bara sleppa því. Þeir, allavega þá er þessi Panama Englandsleikur, hann er á laugardagskvöld klukkan 21.00. Það sem að vilja kíkja á hann ef er á listu á föstudegi, það er Noregur Frakklandi í kvöld og svo byrja 32 liða úrslitin byrja 28. júní, þannig að það er bara á sunnudaginn sem að Suður Afrika Kanada er.
1: Þannig að á sunnudaginn kemur þá er Breiðablik Víkingur taka 2, það eru fjóri leikir í bestunni og 32 liða úrslitin í á FIFA World Cup.
0: Já.
1: Fínasti sunnudagur ef þú spyrir mig sko.
0: Já, það er eitthvað að gera við þennan sunnudag. Eru þið sumarútgáma fótbolta.net þennan síðasta laugardag eða föstudag júnímánar eftir hvernig er að hlusta er á enda. Þökkum bara kærlega fyrir hlustunina í dag. Tómas, þú líkur þessu?
1: Herðu það aldrei nú, frábæð þáttur að baki, þakkum kjærlega fyrir okkur, það verður áfram nóg fótbolta að ræða eftir 6 daga og 22 tíma, þangað til, verið sæl.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Kristall. Það sést.
6: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir, latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
8: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
11: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
12: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
13: Utsala, Utsala, IKEA.
14: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
15: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Lopapeysan 4. júli. Birgitta, Helgi Fokkin Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
9: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
11: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Hvernig

0: 977
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Veldu 5 tölur og þú getur unnið póstestefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, meikurinn okkar.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.

blessaðan laugardaginn, králíin er mættur í fiskabúr X977 á þessum gráa. Hann er nú helvíti grár, þessi laugardagurinn. Ef maður lítur hérna yfir laugardalinn, það er blautt. Það er nú ekki rigning akkurat þessa stundina, en það sé ekki svona inn á milli. Rigning með köflum, eins og þið segja. Professionalandir segja þetta. Veðurfræðingarnir og það er rokmaður en við látum það ekki á okkur fá ég er komin hérna til að stytta ykkur stundir spila góða músík náttúrulega, númer 1, 2 og 3 og svo förum við yfir eitthvað skemmtilegt maður. ég fer yfir eitthvað skemmtilegt í rock sögunni og bara alls konar músík maður. ég förum yfir þetta alltaf svo auðvitað þurfum við að fara yfir X-listan góða fara yfir top 10 mest spiluðu lög X977 fyrir þessa síðastliðinu viku og seinasta vika, hún var nú góð maður, það voru nú heldur betur fréttirnar maður, sem að droppuð á þriðjudaginn seinasta eins og alþjóð veit, allavega hlustendur þessara stöðar og aðrir líka maður. Það er allir konum með þetta, ég er búin að sjá þetta út um allt auðlýst, það er ég að tala um meistarana í Queens of the Stone Age maður. Þeir eru að mæta aftur á klakkan, ég sá það nú á sínu tíma þegar þeir komu hingað ég held alltaf að það væri 2007 en svo heyrði ég nú Tomma tala um að það hefði verið 2005. Ég er nú bara að vera eitthvað að ruglast maður. Ég held alltaf að það hefði verið 2007. En þeir komu þetta einhvern þá og voru að túra þá eða tóku hérna. Hvort það var bara eitthvað svona. Þeir hafði verið að túra. Það lítur að vera. Þeir eru alltaf mætinga með Foo Fighters manni. Það voru mjög skemmtilegi tónleikar í Egilshöllinni. Queens of Stone Age, Foo Fighters, því líka komboið maður. En þeir eru nú mætninga aftur, þeir eru alla mætninga aftur 24. oktober næst komandi og verða í höllinni maður og það verður heldur betur húlum hæð en ég er rosalega forvitin af því að Queens of Stone Age er svona aðeins búin að vera shake it up og þeir eru búin að vera svona í pínu nýrri mynd Josh Homme forsprakki Queens of Stone Age hann er búin að vera mikið bara að syngja sérstaklega svona þegar þeir eru búin að vera í þessari Catacombs mynd sinni náttúrulega eru búin að vera á einhvernum svoleiðist túr það sem þetta er svona aðeins svona strýpað niður og svona ekki alveg eins rafmagnað svona pínu svona akústiklegt en ekki samt alveg akústik en svona aðeins rólegir yfir svona lögin sett í öðruvísi búning og allt svona aðeins meira mellow en það er spurning hvort að þeir verða í þessari mynd hérna í höllinni ég ætla að veðja á ekki. Ég ætla að veðja á að þeir mæti hérna og það verður allt í botni maður. Þeir verða alveg snældu vitlis. Það getur ekki annað verið maður. Verandi sko, að spila í höllinni maður, þá náttúrulega verður allt sett í botn. Það verður allt sett í botn. Og náttúrulega miðasala byrjaði gær og ég sko, ef ég þyrfti að veðja, ég náttúrulega veit ekkit um það hvernig miðasalan gengur. En ef ég þyrfti að veðja, þá myndi ég veðja það að hún gangi bara askoti vel. Ég er alveg nokkuð sannfærður um að það verði uppselt á þessa tónleika. Það er alveg bara þannig, ég trúi ekki að vera. En ég ætla auðvitað að byrja þáttinn á Queens of Stone Age. Við ætlum að fara í eitt gamalt og gott maður. Þetta er sko gamalt maður. Þetta er frá árinu 2000. Kemur á plötunni Rated R. Það er með Mark Lanigan, hvíl í friði Mark Lanigan. Hérna er lagið In the Fate.

Sveitin, það er New York sveitin Quicksand sem ég hef alltaf haft svo mikið dálæti á. Ég fór nú ekkert að svona sökka mér í það fyrir en það er nú ekkert langt síðan, það er nú bara kannski ykkur 2-3 ár síðan svona ég heyrði hlaðvarp það sem að Walter Schreifels eða hvort það var hann eða Sergio Vega Walter Schreifels verandi náttúrulega söngvari og gítarleikari Quicksand og Sergio Vega verandi bassaleikari Quicksand, ég man ekki alveg, það var annað hvort þeirra sem var í ykkur hlaðvarpi og mér bara, ég var svo ánægð með það og ég fó bara að dýfa mér í Quicksand og ég verð að segja að ég er bara orðin aðdáandi og þeir náttúrulega voru voðalega aktífir í 90s-unum og svo stoppaði það nú eitthvað, þeir tóku smá hiatus og byrjuðu síðan aftur, svona að fullum krafti, svona 2012 þá var nú Sergio Vega í tveimur frekar stórum böndum hins vegar í Quicksand og annars vegar í Deftones, hann var náttúrulega í Deftones alveg frá hann 2008 til 2021 og hefur verið nóg að gera á kallinum, en þetta lag, Cool Guy er glænýtt með Quicksand og kemur á þeirra 50 stúdíóplötu Bring on the Physics sem á að vera gefin út núna 17. júli næstkomandi, það er nú bara stutt í það maður, bara einhverja tvær vikur eða svo en talandi nýtt ég ætla að fara í eitt lag sem er alveg gessamlega búið að ná með maður það var meistari Tommy Steindós maður sem að hendi þessu inn og ég er afskaplega ánægður þetta er nú, ég veit nú ekki alveg hvort að þetta sé einhver artisti bara solo artisti eða hvort að þetta sé hljómsveit, ég held að þetta sé hljómsveit ég er nefnilega heyrti þetta nafn þó nokkru sinnum og sé það bara þó nokkru sinnum, þessi sveit eða þessi artisti hefur verið opbóðslega duglegur eða dugleg þessi hljómsveit að spila og nafni Juno Paul, maður er búin að sjá það alveg svakalega mikið og þetta lag nýjasta lagi frá hljómsveitinni Juno Paul Dope Man's Journey, þetta er algjör gargandi snillt og ég segi bara meira, við viljum fá meira með Juno Paul

mínum uppáhalds þessa dagana, þetta eru þetta Violet Grohl og eitt af mínum uppáhaldslögum af hennar nýjast, ekki nýjastu, bara hennar fyrstu plötu sem kom út núna bara fyrr í, var það í maí? Maður ekki, það var í, jú, var það ekki í lok maí, minnum mig, að platan hennar Be Sweet to Me kom út og ég mæli bara, ég get ekki mælt með því meira að þú hlustir á hana, hún er alveg frábær, hún er alveg frábær og Violet Grohl bara algjör töffari, algjör töffari. En mér langar að fara í Íslands, fara aftur í Íslands því að ég sá núna á dögunum að hljómsveitin Flesh Machine sem er nú alveg sko talandi um hljómsveitir sem þú átt að sjá live. Ég get ekki mælt meira með því að fara og sjá Flesh Machine live á tónleikum. Þeir eru rosa og þeir eru svo skemmtilegir á sviði og lögin ekki sko ekki að verri endanum og ég sá nefnilega ástæðan fyrir ég er að taka þá fyrir er að plata þeirra sem kom út 29. maí núna síðastliðin, platan The Fool, hún var að koma út á vínil sá ég núna bara í ló eða bara núna í þessu mánu og þeir heldu upp á þetta einhver staðar sá ég, ég sá að Örngauti, Hasarmaður hann var þarna, hann er nú eitthvað að tala inn á plötuna, ég hef nú ekki búin að heyra það ég var nú að fara að tjekka og svo hann tala, hvort hann tali í það tali í einhver einu lægin ég er nú að fara að kíkja á þetta, ég verð að viðkjöna ég er ekki alveg búin að renna allir plötun í gegn en ég skal lagfæra það alveg í hvelli en já, þeir heldu upp á þetta hvort það var í Tónabíó, þetta er ekki Tónabíó þarna í, á, í Skipol

0: sé útvarp. Exit 977.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir við

0: og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
1: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Hvaða ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, förum á stað.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég það var gaman.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Það eru strákanir í Death Cab for Cutie og lagið þeirra sem búið að fá að óma hérna síðustu mánuði. Ég man nú ekki einu sinni hvenar þetta lag, má ég nú sjá. Hvenær kom þetta lag út? Það skiptir nú ekki öllu máli því að platan sem þetta lag er, hún er komin út. Ég veit nú ekki alveg hvenær, jú, byrjuðu má ég sjá. Þetta kom út í mars, lagið Riptides, kom út í mars og það í 10. sæti á X listanum góða þessa vikuna. Búið að vera að fá að óma hérna alveg heil lengi, búið að vera á X listanum, ég veit ekki hversu lengi, maður. En gott er það og platan er að já, auðvitað, I Built You a Tower, hún kom út núna 5. júni síðastliðin og það 11. plata strákana í Death Cab for Cutie. Og þetta er alveg út mér, hvað er hétu þannig smástund. En við ætlum að fara viðstöðlust í lag númer 9 þessa vikuna. Og það er ekki af 11. plötu þeirra sveitar, það er af fyrstu breiðskífu. Það er að segja, þeir hafa nú gefið út, strákanir í Hasar, hafa gefið út, gáðu þarna út á tímabili, sem sagt, stuttskífu. Hvað, var það, hétt hún ekki bara drasl, var það ekki, ég eitthvað ruglað, má ég nú sjá, við skulum hafa þetta alveg hreinu, gestalæti hérna, hétt hún, sem kom út 2024, en platan sem umræði núna, það er auðvitað platan nýjasta tíska sem kom út bara fyrir, næstu 2 mánuðum síðan, það er nú ekki lengra síðan, 9. maí komin út og lagið sem umræðir, það er lagið La La Leiðinlegur og ég skal segja ykkur það er ekki La La Leiðinlegt. Hérna eru Hasars í 9. sæti þessa vikuna. Númer 9.

þekki þennan. Þetta er okkar, einn af okkar allra, allra bestu. Þetta eru þetta krummi, krummi Björgvins, krummi mínus, krummi maður. Hvað sem þú vilt kalla hann, hann er hérna komið með glænýtt lag. Það kom bara út í gær, lagið Hinterland og ég verð að segja, Jesús Pétur. Það er gott lag, þetta er svo svakileg sko, mér fannst Smile Till It Ends vera algjörlega frábært þarna, þarna náðan mér þarna gessanir náðan mér þetta lag er algjörlega sturlað og mér finnst svo gaman hvað krummi er búin að finna sig svona í þessu country, amerikana hann er svo, hann ónar hann gessan ónar þetta maður djöfitt finnst mér þetta gott og ég get ekki beðið eftir að heyra meira af þetta, þessi tvö lög Smile Till It Ends og Hinterland þetta lag eiga nú að verða tvö, þau þessi, hvað er ég að segja þessi tvö lög verða á hans næstkomandi plötu sem á að koma nú bara held ég þessi ekki bara seinna á árunu ég held það nú það lítur nú að vera hann veit nú örugglega að fara að gefa þetta allt saman útkall ég trúi ekki en við ætlum að fara í ég verð nú að viðkjöna áuruglega, þessi þáttur áuruglega eftir að vera kryddaður svolítið af Queens of the Stone Age og skal einhvern furða, það er allir svo pepp í Queens of the Stone Age maður. Og hugsaðu ykkur Queens of the Stone Age í óttúber 2004 óttúber það er ekki það langt í þetta en maður pælir í því það er bara júli, ágúst, september. Svo er það bara komið, eða þú veist, næstu í allar óttúber skilur. Þetta eru júli, ágúst, september, óttúber, þetta eru fjórir mánur. Og hugsaðu ykkur, inn á milli þess frá núna til 24. óttúber, þá fáum við til dæmis. Ég veit að nú, ef þú ert ekki komið með á það, þá bara so sorry, því það er löngorð uppselt á það. Það er nú aðrir, amerískir juggernautar, ameríski risar, strákunir í High on Fire er nú að koma hingað í ágúst það er nú bara, þú veist einhverjir tæpir tveir mánuður í það sko. Og það verður einhver veislan líka, þeir verði iðnómaður en sko, maður pæli það er ekkert það langt í þetta maður getur ekki beðið en hérna eru Queens of the Stone Age með lag af plötunni Lullabies to Paralyze sem kom út, minni mig hvenær kom út? 2006, var ekki eitthvað svoleiðis? Ég held það. Þetta er lagið Everybody Knows That You're Insane.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Kristall, það sést.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
7: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkar verður á tilbúið. Hægkaup.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og

Og þeirra nýjasta nýtt eða eitt af þeirra nýjasta nýtt lagið Svartbakur sem að kemur á plötunni við sem að er nú bara væntanleg af hverju er ég alltaf að gleyma þessu ég gleyma öll, þið værið bara ásak en mér minnir að platan við með Hoffmann kemur út í september ég held að sé í september ef ég man rétt en við ætlum að fara því að sko ég verð nú að viðkynna það er opbóðslega lítið að vera hérna í einhverju svona skemmtilegu sem kom út á þessum degi á þennan dag 27. júní en ég ákvaða bara að fara í aðeins í gærdaginn gæti jafnvel verið að ég kom með eitthvað líka morgun sem á ammala morgun en ég datt heldur betur lukubótið maður því að það Það eru nú tvær plötur sem að ég ætla að taka fyrir og ég ætla að byrja á annari og platan sem umræðir heitir sko núna verðið afsaka franska hreimi minn Le Enfant Sauvage held ég að maður byrja þetta fram og það er franska fyrir The Wild Child og það er nú kannski einhverjir hún er að kveikja á perunni Þetta er auðvitað platan með hljónstinni Gojira og þetta er fimmta plata strákana í Gojira hún kemur út 2007 júni, hún átti sem stamma líka er 2012 og þeir voru búin að þeir eru búin að gefa út alveg hérna fjóra plötur á undan en það stendur hérna, þetta er fimmta stúdíóplata Gojira og fyrsta svona major label platan hjá Gojira því þarna voru þeir komnir á Roadrunner hjá Roadrunner Records og ég kom nú inn á það í seinstu ég var aðeins að tala Roadrunner Type O Negative voru til dæmis hjá Roadrunner og Slipknot er nú frægir fyrir að hafa verið á Roadrunner líka og það voru bara að sko Roadrunner var rosalegt svona heavy metal label heavy metal útgáfu fyrirtæki svona in the 90s það voru allir og ammaðir á Roadrunner maður, það var aðal dæmið en ég sé hérna að hvort að þetta hefði verið líka fyrsta platan sem þeir taka upp í Ameríku Gojira menn gæti það verið, því ég sé hérna að hún tekin sko að hluta til í stúdíu sem heitir Le Studio de Milan í Fraklandi og svo hún tekin hérna upp í Spin Studios í Long Island í New York og ég veit nefnilega að allavega hann hérna Joe Duplantier gítarleikari og söngvari Gojira, hann býr í New York Ég veit ekki alveg með restina, ég veit ekki alveg með Mario bróður hans, trommaran og hina tvo, hvort að þeir séu bara í heimalandinu. Og svo náttúrulega, má ekki gleyma því að Gojira eru alveg margfalt vinsæll í Ameríku, heldur en í heimalandinu. Ég held að þeir hafi bara ekki náð það miklu, kannski núna. Ég get alveg ímyndað mér að núna eru frakkarnir og evrópubúarnir að svona náa í skottið á Gojira sko. Þeir eru loks bara, þetta er gott bandmaður. En Amerikanin, þeir voru miklu fljótari að detti inn í Gojira. Og ég sé hérna, þessi plata, fékk alveg hellinga góðum dómum. Það eru bara hérna 3-5, 4-5. 8,1 af 10 hjá Pitchfork maður, Q Magazine gefur henni 4-5, Kerrang gefur henni 4-5 maður, Guardian gefur henni bara fullt hús, takk fyrir pent maður, það er ekkert annað maður, þetta er, svo ég hérna maður, fengu fullt af velunum hérna, Best Heavy Metal Album, Louds, þetta er eitthvað hérna, The AV Club, Louds Best Metal Punk and Hardcore of 2012, og hérna Látvær tíu bestu hún var á lista við tíu bestu metalalbum 2012 maður og ég veit ekki hvað, þetta er rosaleg plata maður, þetta er rosaleg plata og ég ætla að fara í lag að þessari plötu og ég var alltaf svolítið hrifin að þessu lagi hérna, þetta er fyrsta lagið á plötunni, það heitir Explosion þetta er svakalegt check it out

Það er meistari Barði og hljómsveitin hans að Bang Gang og ég verð bara viðkjöna. Ég bara get ekki komið hingað í loftið á þess að spila þetta lag. Þetta lag er alveg, ég bara uppgötaði þetta aftur daginn og ég bara, ég fæ ekki nóg. Þetta lagið I Know You Sleep, þetta er svo gott. Barði náttúrulega búið að vera svona, búin að vera svona manni óvali hugan og kom nú hérna daginn með svona sitt nýjasta projekt þar sem hann og Davíð úr Kaleo og Berði Ant og hann kalla sig nú Dant hann Davíð í sem sagt þegar hann er í þessu projekti með bara og þeir gáðu, hvað heitir nú aftur lagið sem þeir gáðu hérna, það er nú hérna yngsta, Staring at Nothing gáðu það út núna bara fyrir einhverjum, hvað, tveim vikum síðan cirka bótt en ég ætla að fara frá meistara Barða í Bangang og fari yfir í annan meistara sem að gaf nú út bara þetta lag. Þetta er nýtt maður, við erum að vinna mikið í ný. Það er skemmtilegt, hipsum hapslæði hérna sem var á það, það er glænýtt maður, þetta er allt saman glænýtt maður. Ég ætla að fara í meistara Daniel Hjálmtísson sem að gaf núna 22. maí síðastlinn gaf hann út singul stökul af plötunni sem hann ætlar að gefa út með haustinu

0: 977.
1: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kærbleiks kveðju 7up Pink.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart. Byttan í tilverinni.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Exið, öðruvísi útvarp.

Exit Mýju 77 Númer 8

Það er okkar maður, listamaðurinn Spásis, maðurum sem kallar sig Spásis og mjög svo skemmtilegt með þennan listamann. Hann býr bara, hvar býr hann? Býr hann ekki bara einhverstaðar í, hvað, Kálfholti eða eitthvað svona? Það er, hann er einhverstaðar þar og er bara með stúdíó þar maður og er bara, gerir út þaðan maður, því líkur töffari maður. Ég er ánægði með þetta og ég ætla nú bara að fara að segja það, sko ég tala alltaf það er svo ánægilegt hvað er alltaf mikið íslenskt á top 10 listanum hérna, X listanum góða og ég ætla nú bara að segja að þetta er nú bara eitt af þeim, hann er nú bara, hann er okkar maður, íslenskur og hann er bara áriðið það. Ég þarf nú að vita, ég man nú ekki alveg hvað hann heitir, það er að vera að finna mér upplýsingar, afla mér upplýsingar um það, hvað þessi kappi heitir. Hann er nefnilega ekki frá Íslandi, uppmörlega, hvort það sé Kanadamaður, ég held það, ég minnir að ég hef heyrt Tomma að vera að tala það, hann var í Kanadamaður. En hann nú bara, við eigum hann bara núna, hann er bara okkar maður, þetta er íslenskt, íslenskt og gott, já takk, lagi Krötz í áttunda sæti, en við ætlum að fara viðstöðalaust í annan, svona, hann er í svipuðum gýr þessi, hann er í svipuðum gýr, þetta er Kurt Weill, Vælarinn sjálfur, og ég var að skoða hérna því ég kem ekki inn á að það er náttúrulega, verandi sumar og svona, eins og fólk veit, að það eru margir. Og ef ekki bara flest allir á einhvers konar tónleikaferðalagi, hvort sem það er bara, þú veist, tónleikaferðalagi eða bara, ég er að segja þetta venjulega gamla góða tónleikaferðalagi, eða hvort að tónlistafólk og hljónsveitir eru á svona festival season, það er náttúrulega festival season í gangi núna maður, alveg í hápunkti út í Evrópu, hugsið ykkur að vera núna út í Evrópu á einhverju festivali, víst, í Frakklandi eða eitthvað, og það er sko hitabylgja og það er bara, þetta er bara orðið hættulegt, fólk er bara að láta lífið út að hita, þetta er náttúrulega bara orðið klikkun, sko. Alveg, hugsið ykkur að vera einhverju festivali í einhverju 40 gráðu hita, vöð minn, alveg, ég gæti ekki, þegar ég fór á Rockverter hérna 2023 minni mig, þá var nú ekki hitabylgja. En það var gersamlega ólíft út í Belgíu. Það var einhver, ég veit ekki, 28, 9, 30 gráða hitti, maður, þetta var, ég held ég myndi ekki komast heim aftur. Það var svo heitt, þetta var ekki hægt. En hugsi, bara 40 gráður, þetta er náttúrulega bara, fyrir okkur Íslendingana, þetta er algjör dauðadómur, að vera einhver 40 gráða hitti, það er náttúrulega bara ekki í lagi, sko. En Kurt Weill, að ætla nú að koma mér aftur á spori hérna, þannig að það fer alveg út á spori. Hann er á einhverjum smá túr núna, maður. Hann er einmitt að spila núna í kvöld í Wisconsin í Bandaríkjunum og túrin hans byrjaði núna 16. júni og ég skal segja ykkur það, maðurinn allar heldur betur að fara, hann er going place, sko. Hann verður hérna í Ameríku alveg, hann túrar í Ameríku til 25. júli og endar þetta allt saman hjá honum í Philadelphia í Pennsylvania og svo tekur hann smá pásu, það er einhverja tvær vikur eða eitthvað, 13. ágúst skellir hann sér til Portugal og er í Evrópu alveg fram að, skal ég nú segja ykkur, hann fer, hann endar hérna í Hollandi 4. september, svo fer hann yfir til Bretlands og hann er bara viðstöðulegist að túra til 24. nóvember. Gæin, við erum að tala um sko frá júni til lok nóvember. Þetta er sko harka, maður, þetta er harka. Hvað er þetta? Júni, júli, ágúst, september, oktober, nóvember. Þetta eru 5 mánuðir. Þetta er 5 mánuðir að túra, gæin. Ja, hann tekur að vísa þarna einhverja herranda, já, hvort það sé, nei, ég er að rugla, þetta er 4 mánuði, hann tekur hann óktóber er pása hjá hann, hann er að túra þetta til 15. september, svo byrja hann aftur 4. nóvember, já, hann fær 1 mánuð hann í smá pásu, kallinn, en því lík harka, en hérna er hann í 7. sæti þessa vikuna á X-listanum, hérna er Kurt Weill með lagi Chance to Bleed. Númer 7.

0: 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Hey! Hey!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
0: Exit.

Maiden. Og lagið Bring Your Daughter to the Slaughter. En já, smá klassík, gamalt og gott. En mér langar að senda smá löf hérna á einn tónlistamann sem átti nú ammæli í gær. Eins og ég komin á þann, það er eitthvað voðalega lítið að frétta í dag. En ég á nú eftir að tjekka eins og deginu á morgun, þannig að engar á ykkur, ef ég gleymi því ekki. En maður á nú alveg eitthvað inni. Svona það sem að gerist í gær, það er alltaf gaman aðeins að breiða úr sér. En það eru nú örugglega eitthvað rosalega margir. Ég hef bara einhver sem að þekkja þennan mann. En það er nú ekki dopuslega mikið af upplýsing hann hvort þið er á ég er búin að vera að reyna hérna, grúska alveg bara, ég er búin að vera að leita. Ég er með hann að vísa á Instagram, en það maður finnur ekki dópaslega mikið einhver svona personal information, skilur við, hvað, þú veist, hvenær hann fættist og ég veit alltaf hvenær hann fættist, hann átti ammæli ger, en svona, bara svona hitt og þetta. En ég veit ekki eins og hvað hann er gamall. Ég veit bara hann á ammæli ger og það er nú bara ekki mikið meina það. En maður sem umræðir heitir Lance Jackman og hann er þessa dagana, hann var nú í einhverjum svona 90s hljómsveitum, það var einhver svona stór hljómsveit sem að hvað hét hann aftur, ég man ekkert hvað hann heitir maður. Og eins og ég segja, að ég finn einhver upplýsingar hann, það er ekki eins og til Wikipedia hérna, blaðsíða, page hann, sem er náttúrulega alveg aðeinslegt. Maður getur alltaf svona, ef maður er í vandræðum, getur maður alltaf hoppað yfir á good old Wikipedia maður og fengið sér ykkur upplýsingar. En ég nefnilega mani eftir að þeir voru hérna, þegar ég var að gera hlaðvarp hérna með Birki, stokkið í eldinn, þá komuðu til okkur hérna eitt skiptið Bóas úr Reykjavík, hljónstinni Reykjavík og Bjössi Mínus, og við vorum að gera hlaðvarp hljónstinna Deftones, og þá nefndu er eitthvað hljónstinni sem ég man ekki hvað, það er alveg dóttið mér, en Lance Jackman, hann var nú einu sinni í þessar hljónstinni, en hann er núna aftur á móti, í hljónstinni Deftones, hann er svona innan gæsalappa, svona touring member, og sko, ég var nú að viðkjöna sko, eftir að hann joinaði bandið svona sem svona touring meðlimur, þá finnst mér hljómsveitin bara búin að elevate, hún er orðin svo góð. Ég mæli bara með því að þið farið á hann er nú búin að vera núna í bandinu síðan 2002, þessi ágæti maður, og ég mæli bara með því að þið farið á YouTube og bara, þú veist, bara skrifið Deftones Live bara einhver tíman, seinustu 2-3-4 árin og sjáuði hann með Deftones, hann spilar og gítar, og sem sagt, þetta er þannig að þegar að þeir eru að túri í Bandaríkjunum og í Kanada, þá er Stephen Carpenter, sem er lead gítarleikarinn í Deftones, þá er hann með þeim. En svo eftir móti þegar að Deftones fara til Evrópu og eitthvert annað í heiminum en í Ameríku, þá kemur Stephen Carpenter ekki með, því að hann er bara að díla við veikindi. Hann var greindu með sykursýki núna fyrir nokkrum mánu síðan og hann bara eftir COVID og allt þetta, þá leggur hann bara ekki í það að vera ferðast og fljúga og svona, og til dæmis þegar þeir eru að ferðast í Bandaríkjunum, þá ferðast hann allt bara með rútu, hann fer bara ekki í flugvél þess að það. En þegar þeir eru út í landum, þá sem sagt, fer Lance Jackman og hann bara er substitute fyrir Stephen Carpenter. Þannig að hann bara kemur í staðinn fyrir hann og spilar, og það sem að mér finnst svo frábært við þennan ágætamann er að hann er svo ógeðslega góður bakgræðarsöngvari. Það er það sem að er bara algjört icing on the cake við þennan mann, og hlustiði bara þegar hann er að syngja. Hann er ekkit bara svona öskrara bakgræðarsöngvari, hann er bara actually bara mjög góður söngvari og syngur bara svona clean vocals með Chino í Deftones, og það er bara algjört chef's kiss, maður. Ég get bara ekki undirstrikað meira hvað það er flott. Og hann er bara frábara. Hann átti ammæli í dag, þessi maður. Ég sá nú einhverstaðar hérna á netinu og hann var í 50. Mér fannst það nú, ég er ekki alveg að kaupa það, hann sé 50. Ég myndi, hefði svona 40-45, ég hef alveg skotið á það. En eina sem ég fann er að hann er, já, einhvers stað stóð hann var í 50, en ég trúið ekki alveg,
og hann er þarna úr, hann er frá sama heimabæ og strákunir í Deftons, hann er frá Sacramento og það er bara ekki söguna meir og ég bara veit ekkert meir um ég veit ekki eins, eins og segi, ég veit ekki eins og hvað hann er gamall, það er bara alveg ferlegt að hafa engar svona upplýsingar en förum hérna í Deftons hérna lagi Diamond Eyes þegar hann tekur þetta með þeim, það er alveg

Out strákarnir og lagið þeirra Lights Out tekið af plötunni How Did We Get So Dark sem að vera 10 ára gömul hugsi, 10 ára gömul önnur plata Rauða Blott og ég spila þetta nú ekki ástæðalausu því að núna bara fyrir hvað, 20 síðan eitthvað gær, var ekki bara gær þá sá ég nú eitthvað vídeo frá þeim strákunum þar voru þeir eitthvað að gersamlega rokka eitthvað feitt lag maður og þá náttúrulega að fyrir að hringja bjöll maður alveg bara heyrði bítu að því að sko platan það nú alveg svolítið síðan þeir gáu út plötu það ekki það að vera það 3 ár síðan nú að það seinasta plata kemur út 2003 platan Back to the Water Below og það nú alltaf ánægilegt þegar að maður veit að það nýtt efni í nánd frá hljónstinni Rauða Blott það stendur hérna hjá mér sem ég með uppi hérna 23. júni, það er hvenær það er bara í vikunni, það er bara á þriðjudag það var kannski bara á þriðjudag, það lítur að vera þá tilkynntu þeir félagar dúofið, knáa, Rauða Blott þrjá tónleika í ágúst og þar stendur hérna hjá mér að þeir ætla að spila nýtt efni sem á að vera á þeirra 50 plötu, næstkomandi plötu. Það stendur nú ekki hvenær sú plata á að koma út en það væri náttúrulega alger gargandi að fá nýtt efni þó það væri ekki nema eitt nýtt lag frá Rauða Blott. Það væri afskaplega hressandi og skemmtilegt og vonandi bara kannski einhvern tímann í ágúst þegar að þeir eru búin að spila kannski þessa þrjá tónleika sína þannig í ágúst þá kannski droppaðir einu lagi fyrir okkur strákarnir það væri nú afskaplega skemmtilegt en við ætlum að fara frá Rauða Blott strákunum og vinda okkur yfir í X listan góða við erum komin í sjötta sæti þessa vikuna og það eru, við erum komin á heimaslóður við erum á heimaslóðum þó að einn meðlimur búinu út í Noregi minni mig það eru auðvitaðan Ragnar Solberg sem að býr þar og hljónsetti sem umræðir eru auðvitað hljónsettin Signar og þeir eru með sitt nýjasta 90 maður, það er ekki langt í það að við fáum næstu plötu þeir eru með hana reddi maður, það er bara spurning Það er bara stóra spurningin. Hvenær kemur hún út? Kemur hún út á þessu ári eða kemur hún út á næsta ári? Það væri náttúrulega svakalegt múf ef að strákarnir myndi gefa hann út í haust. Að bara plata 25, plata 26. Takk fyrir tú kallmaður. Hérna lagi eldurinn að þessari næstkomandi plötu. Númer 6.

er ekkert til að taka frá Signi þegar þeir voru ungir en ég sverða þeir verða bara betri og betri með aldrinum það sko bara, maður algjör að kjastu maður algjör að kjastu, þeir verða bara betri og betri og Ragnar Sólberg bara yeah, því líku söngveri, því líku frontmaður því líku gíta, bara þessi maður hann, bara, hann getur allt hann, ég, veit hann er, sko, ég veit að hann er bara fáránlega góð trommari líka og svo náttúrulega bara, bara geggjaðu bassaleikari örglega spila, hann getur örglega að spila því líkt á píanu ég get alveg ímda með það því líku maður en við ætlum að fara frá Sign og við ætlum að fara í sæti númer 5 og ég að segja ykkur það að gera slutir hérna sem hafa aldrei komið fyrir hjá mér áður þetta bara first time því að það hljómsveit sem að með tvö lög hérna á lista þessa vikuna það ekkert annað maður við bara klöppum fyrir því, það hljómsveitin Hasars og þeirra það bara lag númer 2 hjá þeim hérna á lista þeir voru auðvitað hérna í sæti númer 9 með lagið sitt Lala leiðilegur af plötunni, nýjasta tíska en þeir eru hérna núna í 5. sæti með lagið nýjasta tíska af plötunni, nýjasta tíska takk fyrir, gerðu svo vel Númer 5

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af Hann stendur í 25 miljónir Ég endur tek 25 miljónir Koma svo Lotto Leikurinn okkar
0: Lopapeysan 4. júli Uppi Dreki Dór XXX Rottvælir Og allt hitt gengið mætir Vert á svæðinu Bóli Léttöl
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

strákarnir í Muse Íslands vinirnir tvöfaldir Íslands vinir í Muse komu náttúrulega hérna hvenær komu þið fyrst, var ekki 2003 var ekki hérna þegar allir voru að koma 2003 eða 2002 maður ekki verið 2003 það var hérna, þegar allir voru að koma 2003-2005 hérna, þá bara kýttu allir á klakkan svo komu þið hérna hvenær var það síðan, var það 2016 eða 2017, ég maður ekki það nú ekki tala um síðan kannski 10 ár síska, en ég sé hérna að þetta voru Muse, já með lagið sitt, Cryogen í fjórðasæti, þessa vikuna og skemmtilegt, því að platan sem að inniheldur þetta lag, komandi gær 27. júni platan The Wow Signal 10 laga plata og við erum nú búin að heyra ég hef nú komið inn á þetta áður að við erum nú búin að heyra alveg þó nokkur lög hérna af þessari plötu, eins og þetta lag Cryogen og Hvað var hérna meira unraveling? Það var eitt af því hérna sem við fengum að heyra. Voru það bara þessi tvö? Það voru bara þessi tvö. Ég held alltaf að það hefði verið fleiri. En já, það er þessi tvö sem við erum búin að fá að heyra. En maður þarf nú að fara að kíkja á þetta. Kíkja á þessa plötu með strákunum. Ég sé hérna að það er eitt lag hérna. Hush heitir það sem er með í því lagi er tónlistakonan Ellie Goulding sem er nú alveg afskaplega góð sönguna ef ég segi nú sjálfu frá. Og maður það nú að fara að renna þessar blöti gegn The Wow Signal Helviti, mjúsarann Þeir klikka nú aldrei, Eru búin að vera svo lengi í bransanum, þeir þekkja þetta En við ætlum að fara frá Muse og fara aftur yfir til Íslands og ég ætla nú bara að segja ykkur það sem er nú afskaplega ánægð það er nú svo gaman þegar það er mikið af íslenskum lögum á lista hérna. Við erum nú búin að vera með hérna eitt 2, 3, 4 á lista það sem komið er afsækið og ég er að taka hérna með hann okkar maður í spásis hann er nú bara með í íslenska flokknum þannig að það eru 4 íslensk lög búin að koma hérna á lista og ég ætla bara að segja hvað það að top 3 sætin það er allt íslensk maður jöfull er það ánægilegt og næstur á lista er í þriðja sæti þessa vikuna er okkar maður Árni Vill með lagið sitt Once a Week Númer 3

Við skulum sko ekki gleyma því Við skulum sko alls ekki gleyma því að þessi hljónsveit er á leiðinni til Íslands að auki Þess að Queens of Stone Age er að koma í október Þá eru þetta þessir brjálæðingar í hljónsveitinni High on Fire er að koma í ágúst Hvort það var hvað 20. og 4. eða 5. ágúst hugsi ykkur böndin sem er að mæta þetta Og svo náttúrulega var Smashing Pumpkins Þarna í fyrir áramót Var það ekki í ágúst Var það ekki í ágúst? Jú, það var í ágúst En því miður Ef þú ert ekki búin að ná þér í miður og hægjum fær Þá bara Ég myndi að það alltaf, maður veit aldrei Það að hafa augun opin bara Það gæti alltaf einhver þurft að hætta við Og selum miðan Þannig að það bara að gera að vera með augun opin En það því miður orðið uppselt á þessa lessu tónleika sem vera í nóm ég er að segja ykkur ég get persónlega ekki beðið eftir að láta þessa þrjá menn gersamlega sko melt my face off eins og þeir segja í Ameríkunni Jesus, þetta verður rosalega þetta á eftir að springa þakið af kofanum þegar þessi menn stíga á stokk Guð minn almáttur en talandi Queens of Stone Age eigum við ekki að fara hingað Þetta hljómsveitin Queens of Stone Age og lagið My God is the Sun tekið af plötinni minni mig Like Clockwork Það ekki?

0: Kissið
1: 977
2: Hæ,
3: Hæ.
2: Hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég sett Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
2: það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir 25 simsalabim Koma svo Lotto Leikurinn okkar
5: Okkar meyjar Okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: X 977 Öðruvísi útvar

eru íslensku töffararnir í Space Station og þeirra nýjasta nýtt lagið Eitur grá skóta. Ég er rosalega forvitin hvaðan þeir fengu þetta nafn. Sáu þeir bara einhver eitur gráan skóta, einhver eitur gráa skótabifrið þennan keirandi einhvers staðar þegar er að hann Bjöggi söngvarinn var að semja textan. Jú, það kemur nú, ég ætla að vera að segja það kemur ekki fyrir í textanum þetta þessi setning, en jú, hún kemur fyrir í textan eitur grá skóta. Og ég verð að segja, þetta lag er alveg búið að ná mér. Mér finnst þetta alveg geggjað stöfjöð og þeir verða bara betri og betri og ég er persónulega mjög spenntur að heyra hvað þeir alltaf hvað kemur meira frá Space Station þegar líður á árið. Mér minni nú að hann hafi talað er hann Bjöggi forsprakki Space Station kom hingað til Tóma um daginn á töluðinu að væri mjög sennilega seinna árinu, kannski einhvern tíma með haustinu þá kemur varða átti að vera breiðski, já jú það lítur að vera breiðski, það lítur að vera á að koma allavega ný plata með Space Station, það verður afskaplega ánægt, en þeir með þetta lag í öðru sæti þessa vikuna þá er bara komið að topplagi þessa vikuna og það eru félagar Space Station strákana, það eru strákarnir í skrötunum og þeir eru nýjast nýtt og talandi sko þegar ég segi að ég get ekki beðið eftir nýja stöfunum frá Space Station, ég get ekki beðið eftir að heyra meira frá skrötunum. Ég er ógeðslega spenntur allavega á með hvernig þetta hljómar, þetta nýja lag, sérstaklega þetta lag Stressed og Hellbound sem kom út fyrir einhverju hvað var það, ég er ekki ár síðan eða er eitt og hálft ár, eitthvað svoleiðis, ekki tvö ár, það getur nú ekki verið svo langt síðan, en það lag, Hellbound, það var líka alveg geggjað maður, ég er svo ánægður, ég er svo mikið að fíla hvert er að fara, stefnan sem er að fara strákanir í skrötunum, að ég bara ég næ ekki svefni við. Og það er von á stuttskífu frá skrötunum, von bráðar, vonandi bara á þessu ári. En hérna er þeir með topplagið þessa vikuna, hérna er skrattar, hérna er lagið Stressed. Númer 1.

er nýjasta nýtt. Það er nýjasta nýtt frá Barða Jóhannssyni og Davíð Antonssyni sem er þekktastur fyrir að vera trommarinn í Kaleo sömuleiðis og í hans hliðaverkefni Berði Ant. En þeir gáðu þetta út, like Staring at Nothing, bara fyrir, ég kom nú aðeins inn á þetta án, þeir gáðu þetta út bara fyrir nokkru viku síðan og afskaplega gott og þeir töluðu nú strákanir, að þeir væri nú með meira í pókahotninu, þannig að ekki láti ykkur bregða þó að það komi nú eitthvað meira frá þeim félögum. En svona áður en að það nú ekki mikið eftir á þessu hjá mér innan við klukkutíma, svo cirka bát hálftíma eftir, en áður en það gerist þá ætla ég nú að fara hérna, ég á nú eina plötu eftir sem átti afmæli í gær. Eins og ég komi nú inn á þá er nú eitthvað opbóðslega lítið að vera hérna á þessum 27. júni. Þannig að ég leitaði bara í gærdaginn. En platan sem umræðir er með hljónsveitinni Danzig. Danzig er náttúrulega maðurinn Glenn Danzig. En hann var nú, og hann var nú hvað þekktastur fyrir að hafa verið í hljónsveitinni Misfits, sem var svona horror punk hljónsveit inn í 80s og en svo hættir hann, hann var nú ekki rekin, ég held hann að hafi nú bara hætt í Misfits og það gerðist eitthvað maður, það sprakk eitthvað upp á milli þeirra félagann og maður. En þá stopnaði hann bara, svona innan gæsalappa, solo grúpu og skýrði hann bara Danzig og með honum voru hérna bassaleikarinn Eerie Vaughn, John Christ og Chuck Biscuits. Því líku nöfnin maður djöfu sinns töffarar maður. En plata sem við mér ræðir heitir Danzig 2 Lucy Fuge og þetta er nú allt saman nafni hérna. Ég var nú upprunalega áttunum platana heita 777 sem er eitthvað svona heimsendadót, þetta er allt eitthvað vola biblikal hérna hjá honum. En þetta nafni, þetta er eitthvað svona latína og þetta stendur fyrir To Flee the Light og þetta er allt rosalega dramatíst hjá Danzig maður. En ég sé ég gleymdi nú að koma inn að þessi plata kom út 27. júni 1990 og það var engin annan en Rick nokkur Rubin sem var pródúserinn að þessar blötu. En ég var nú eitthvað að lesa hana og þessi plata er nú það er nú margir sem að telja hann að vera eina bestu plötum Danzig. Ég verð nú að segja, ég er ekki nógu mikið búin að sökka mér í Danzig, en ég var nú aðeins að renna þessar plötu hérna gegn á milli laga hérna. Og hún er nú helvíti góð, þetta er bara svona, þetta er svona classic Danzig, Danzig svona Misfits soundið sko, þetta er svona voðalega blúsað og flott, en ég ætla hins vegar að spila lag hérna þessari plötu. Ég ætla bara að fara í opnum laga plötunum og það hljómar svona og heitir Long Way Back From Hell. Þetta er Danzig maður.

0: Geni, ég held að þetta hafi bara allavega samkvæmt kerfinu hérna. Þá er bara eins og þetta hafi komið út, hvað er þetta, hérna er þetta, 2004, það var bara á miðvikudaginn. Takk fyrir maður, það er ekkit annað, það er afskaplega ánægjulegt að fá nýtt frá Kvarasi og við megum ekki gleyma. Það er nú heldur betur stutt í þeirra rosalegu tónleika sem verða líka í höllinni eins og auðvitað, Queens of Stone Age strákunnir þá ætlar nú Kvarasi að vera í höllinni maður í september. Úff, setjum við stellingar.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Báturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

okkur í þessu maður. Þetta eru þetta stelpunnar frá Texas. Stelpunnar í hljómsinni D-Spitz og lagið þeirra Throw Yourself to the Sword á, sem kom á plötunni þeirra Something to Consume sem kom út í fyrra og hún er alveg geðvik. Hún er geðvik. Ég ætla bara að skipa þér að hlusta á hana. Ef þú hefur áhuga á Rocky og Róli maður hlusta á hana maður. Hún er alveg mögnu. Það er fara út alla trissur maður. Það er ekkit endilega bara eitthvað tökur. Það er líka svona smá pop-punk í þessu maður og það er allu fjandi maður. En þær eru gessamlega sigra heimi þessa stelpur og ég held svo mikið með þeim. En við ætlum að fara frá nýlegu efni og fara í eitt og gamalt og gott maður. Ég er

nefnilega heyrði núna í vikunni. Ég hef aldrei, ég ætla nú bara að vera alveg hreinskilinn, ég hef aldrei dottið það mikið inn í hljómsveitina Social Distortion, ég á það alveg eftir og, en ég heyrði núna í vikunni með lag með þeim sem heitir, lagið heitir I Was Wrong og það er á plötunni, má ég nú sjá. Ég ætla nú að vera með þetta hérna alveg klárt, má ég nú sjá. Hún heitir nefnilega svolítið löngu nafni, ég mani þetta ekki alveg. Hún heitir White Light, White Heat, White Trash og kom út árið 1996. En lagið er alveg afskaplega gott. Hérna Social Distortion og lagið I Was Wrong.

ég maður, tvílíkt gott rockabilly frá hljónstinni The 59s. Ég held alveg 100% að þessi hljónstinni hefur hluta til verið íslensk því að ég veit að hann Smutty Smith, legendið, bassa legendið, hann Smutty Smith, hann var í þessari hljónstinni og ég held að hinir meðlumir hafi verið íslenskir. Ég man bara að ég komst á snóðir þetta lag, þetta er lagi Snap. Ég komst á snúður þetta þegar að ég sá myndbandið við þetta lag á gömlu skjá eittugunum. Djöfull var þetta tjöfull, og þeir svo ógeðislega svalir maður í myndbandinu með slicked back hárið maður og í rockabilly gallanum maður og Smutty með kontrabassan. Er einhver svalari kontrabassaleikari heldur nú Smutty Smith? Ég held nú síður maður, ég held nú síður því líku töffari maður. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur á þó það sé nú grár og blautur laugardagur, þá látum við það ekki á okkur fá. Það er nú laugardagur númer 1, 2 og 3, við verðum að vera ánægð með það. En ég verð hérna aftur að viku liðinni og spila bara góða músík og förum yfir X-listan góða maður og alltaf góðin á milli maður. En bara þangur til þá, þá segi ég takk í dag, verið góðu hvort annað og eigið góða helgi það sem eftir lífir að þessari helgi og ég ætla að enda auðvitað á þessum hérna, endum auðvitað á Queens of the Stone Age. Þangað til næst, þetta er lagið The Lost Art of Keeping a Secret, talandi um skjá einn dagana maður. Ég sá þetta fyrst þar maður, fílík að gæða stöfið maður. Þangað til næst, král.

0: 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
0: Lopapeysan,

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Kristall, það sést.
1: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: sjö. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
11: Exi 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
7: Við erum komnir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komiði sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977 Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi Bubbi og 06 bandið Birgitta Haukdal Herra Hnetusnið Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld þrjú svið matur og drykkir og tívoli Lopapeysan staður Nánar upplýsingar á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð 4. júlí Mætum Bóli Léttöld
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara!
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Er alvöru gugga maður?
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gull.

0: hitadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

977 Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Framkoma meðal annars Herra

0: 6. Kotelettan.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Time to laugh.
7: Dróttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
8: Something like that, yeah.

0: Exi útvarp Exi 977 Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Útsalan hafin í stát 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verslun stát Holtakörðum eða pantaðu á stát.is
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

0: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: X 977

0: 2026 Kotelendan.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera menn.
6: Ekki 977, öðruvísi útvarp.

0: Öðruvísi útvarp.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan bík.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Hey! Nei!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
6: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7. Öðruvísi útvarp.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: þetta eina sanna þú.
1: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
2: Exi. 977.